0: של בוקר חדש בחסות סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
1: כן, אז עכשיו 6:45, ואנחנו נותנים לכם לבחור את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. מיד הם כאן באולפן. הבוקר אנחנו רוצים שירים על בית הספר, או ימי בית הספר. השירים שמזכירים לכם בבית הספר, את ספסל הלימודים, את האווירה בחצר. שילחו לנו את השיר הזה בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סוויש, גיפט קארד דיגיטלי, למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. זה במקום לנחש או לשבור את הראש מה נותנים למורים, לגננות, לצוות החינוכי, פשוט גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו גם יש לכם 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. אז אתם שולחים את שיר על ימי בית הספר בוואטסאפ ל-054-999-4399. נמשיך עם מהלך יחידה. סו בזהירות.

0: כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתקדם,

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות. הושגה התקדמות טובה, משא ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה, נמסר בהודעה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך, ותנסח מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי, בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו על יצירת תהל למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן הרקצ'י, זה המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון במוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה בבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורי בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
0: הבחירות בקולומביה, שר החוץ סער ברח את איש הימין אבלארדו דל אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לישראל. הוא מצטרף לנשיא ארצות הברית שכבר ברח מוקדם יותר הלילה. דל אספריה טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245,000 קולות. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקף ורדה סיימו בתיקו 2, מצרים בניצחון הראשון אי פעם במונדיאל, בן גולדפריין מדווח.
7: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של קף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיק קש של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו

0: תוכי איזי בגוגל, תוכי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
4: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות,

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני.
1: שני.
0: 22 ביוני.
2: מה הולך? מה נשמע?
1: חברים שלי.
0: וואלה, בסדר.
2: בסדר, חבר כמו אח.
1: חבר כמו אח, שותף יקר.
2: יס.
0: היה, וואו, איזה לילה, איזה בוקר כאילו של הפתעות ומונדיאל.
2: אני עוד לא הסתכלתי בתוצאות. אתם יודעים?
0: היה, קודם כל, תוצאה מטורפת, מטורפת. 2-2 בין כיף ורדה. לאורוגוואי.
2: אופה, החלטנו כיף?
0: לא, אמרנו לא, כיף מהתחלה.
2: אמרנו כיף מהתחלה?
1: כן, כן, כן.
0: כן.
1: לא כף, כאילו.
2: לא. קייפ?
1: קייפ זה כאילו... באנגלית, לא? זה
2: כן, כאילו קייפ.
1: קייפ
2: ורדה.
1: כאילו אם אנחנו
2: אומרים... אני אומרת
1: קייפ
2: ורדה.
1: יאללה, אני נותן לך את זה.
2: זה בסדר?
0: תגידי, קודם תגידי מה שאת רוצה.
2: נו.
0: כיף ורדה זה ספקטרום.
2: ממש תגידי מה שאת רוצה. השאלה אם אני אקבל על זה מבט או לא אקבל על זה מבט.
0: ברור
2: שתקבלי
0: מבט.
1: אבל תחיי עם המבט.
0: את יכולה להגיד קייפ ורדה כי זה לא לא נכון.
2: נכון.
1: זה פשוט פחות כיף.
0: נכון. בסדר. לא, יש, כבר דיברנו על זה בדיוק אותו דבר, אבל היה טוויסט, אוקיי? כי הם, כיף זאת מילה בעברית, נכון? שהיא לשון אדמה קטנה מוקפת מים. ורדה זה ירוק.
2: צבע ירוק.
0: כן, אז למה המילה הראשונה בעברית והמילה השנייה לא בעברית? כאילו, דיברנו על זה, הכיף הירוק.
2: נכון, נכון, נכון.
0: ובאנגלית זה קייפ ורדה, והם קוראים לעצמם קאבו ורדה בכלל, שזה בפורטוגזית. מצד שני, שאתה שומע אותם אומרים קאבו ורדה, זה נשמע כמו קף, שזאת השגיאה הכי מעצבנת שאנשים אומרים בעברית. קף ורדה. אבל כאילו, ככה ההגייה שלהם נשמעת בפורטוגזית, לא משנה.
2: מעניין מה ההמנון שלהם. הוא בטוח יפהפה.
0: כן.
2: אני מדמיינת את אי ירוק בים. באמת שאני מדמיינת את אי ירוק בים.
1: כאילו בגלל הירוק, את אומרת? בגלל ה...
0: כי ים וירוק.
2: וירוק.
0: וזה איים כאלה של...
2: לא הייתי אי ירוק בים.
1: בוא נחפש.
0: שנייה, בוא נעמוד. בקיצור, אז 2-2 הם... אפשר להגיד אפילו אורוגוואי הוציאו מהם.
1: כן, זה היה ככה?
0: זה היה 1-0 לכברדה, אורוגוואי עשו מהפך וכברדה ישבו, אבל זה בחלומות הכי גרועים של אורוגוואי, הם לא האמינו שהם יצטרכו ככה לעבוד קשה.
2: אז קייף ורדה...
0: כן, קייף זה בכלל...
2: איזה קייף? מה שזה? קייף ורדה, אהבתי. קייף ורדה הם בעצם הם ההפתעה. של המונדיאל.
0: חד משמעית.
1: כן, הם המרוקו.
2: הם המרוקו.
1: הם המרוקו. ומרוקו הם לא מרוקו.
0: מרוקו הם כבר לא הפתעה בכלל. הם פשוט נבחרת טובה ש...
1: כן, כי יש מהם כבר ציפיות. כן. איזה בסה.
0: כבר לא, כבר כאילו לא מונדיאל ראשון אפילו. כאילו הם פעם קודמת באמת עלו חצי גמר נדמה לי.
2: כן, הם הגיעו ממש גבוה.
1: כן, דיברנו
0: על
1: זה גם
0: משהו. אבל עוד מה שמעניין, ששחקן שמשחק במכבי תל אביב, ורלה, הוא כבש בזכות כיף ורדה. כן?
2: שבא?
0: שבא, שחקן של מכבי תל אביב.
2: ריקי, מה את קשורה חיים?
0: כן.
2: מה הוא עושה? איך הוא קשור לכיף?
0: הוא בנבחרת.
2: מה? לא צריך בשביל להיות בנבחרת להיות קשור לכיף ורדה?
0: לא.
1: לא, הוא מכיף ורדה.
0: הוא בא, כן, הוא אזרח כיף ורדאי.
1: הוא כפוורדאי, כן.
0: והוא שחקן זר בישראל, שמשחק במכבי תל אביב.
2: הוא שחקן זר בישראל, בסדר. זה מה שהיה חסר לי, בסדר.
1: אין יותר...
2: ובחרנו טוב.
1: היה פורלן פעם, לא? פורלן?
0: כן, דיאגו פורלן, באורוגוואי.
1: הוא עוד משחק?
0: לא, הוא בן 300.
2: לא, אנחנו חייבים להפסיק לעשות את זה. טוב, אנחנו באמת חושבים אסוציאטיבית בתחום הזה שהוא כדורגל, ואז זורקים על טל.
1: זה גם אסוציאטיבית וזה גם ארכיאולוגית. כי כאילו אני ממש נכנס למעמקי התודעה שולף מהבוידל דברים שאני זוכר.
2: זהו, אני שאלתי את...
1: ממונדיאלים קודמים.
2: טל השבוע, סתם, אנחנו... זה ההזדמנות שלי, מדברים על מונדיאל, לזרוק סתם דברים שקשורים. אני שאלתי אותו, אתה מכיר את איש הנייר? שמעת על איש הנייר? הוא אמר לי שלא.
1: מה זה שעטף?
2: מסתבר שהיה שחקן אוסטרי, שהכינוי שלו היה איש הנייר, כי הוא היה מאוד מאוד רזה.
1: דק.
0: וואלה.
2: כן, שכחתי את השם, אבל הוא גם עשה איזה מין תנועה להיטלר במשחק, כן? ואחרי זה הוא נמצא מת.
0: רגע, תנועה להיטלר, כשהיטלר היה בחיים, זה היה כאילו נבחרת אוסטריה משנות ה-30.
2: לא, לא, לא, תקשיבו, שנייה.
0: או שזה משהו עדכני.
2: לא, לא, לא, זה...
0: באמת, מי מכם אמר חושבים אסוציאטיבי?
2: אני אמרתי.
0: כן.
1: היא אמרה, ואז המשיכה לחשוב אסוציאטיבי.
2: רגע, שנייה, שחקן כדורגל.
1: היו... נמשיך למשחקים אחרים בינתיים?
0: היה מצרים, ניצחה את ניו זילנד.
2: האוסטרי מתיאס סינדלר.
0: כן.
2: כן, הוא קיבל את הכינוי הזה בשנות ה-20 וה-30, בזכות מבנה גופו הצנום והרזה, ויכולתו המריבה לחבוק בין שחקני ההגנה של היריב בכלילות.
1: מדברת כאילו
2: היה עשוי מנייר. בסדר.
1: אז הוא עשה כאילו...
2: אז מה?
0: לא, לא יודעת, מה הוא עשה להיטלר?
1: תנועה להיטלר כשהיטלר עוד קרה.
2: רגע.
1: לא כאילו בקטע...
2: כן, לא, שהוא קרה, בטח.
1: לא בקטע של...
2: כל כך קרה שהוא גם החזיר כנראה את התנועה. כאילו לא ברור מה זה היה, אבל...
0: אם אנחנו כבר באסוציאציות, אם אינני טועה, הגרמנים, תקופת השלטון הנאצי, הרי כבשו את אוסטריה, סיפחו אותה.
1: אנשלוס.
0: כן.
2: הנה, הנה, הנה.
0: לא, אז אני אומר, אז הם ביטלו את הנבחרת האוסטרית.
1: אה, לא הייתה נבחרת אוסטרית?
0: אני...
1: כאילו הייתה נבחרת אחת מאוחדת של גרמניה?
2: תקשיבו, הם שיחקו מול גרמניה.
0: בעקבות האנשלוס במרץ 38, פירקו הנאצים את נבחרת אוסטריה למונדיאל. 38, כן. כפרס ניחומים, אורגן משחק העל שלו.
1: איזה פרס ניחומים.
0: בין גרמניה לאוסטמרק.
2: בדיוק.
0: וסינדלר שימש כקפטן הקבוצה והורה...
2: לשחקניו ללבוש את מדי החוץ באדום לבן. הוא הציג את אחד
0: ממשחקיו... שזה הדגל האוסטרי.
2: בדיוק, כן. ואז הוא הציג את אחד ממשחקיו הגדולים ביותר, וכבש את השער הראשון בניצחון לנבחרת אוסטריה, 2-0 מול גרמניה, הם ניצחו. סינדלר אף התגרה בהיטלר, שישב ביציע, כאשר נמנע מלהצדיע לו במועל יד, כפי שהיה נהוג.
1: אז הוא
2: סינדלר, שלא רצה לשחק בנבחרת גרמניה, הודיע שהוא עייף ומעוניין לפרוש מהכדורגל. כן, אוקיי. מספר חודשים לאחר מכן, בינואר 1939, נמצא סינדלר מת בדירת חברתו. ממצאי חקירת המשטרה גילו כי הוא ובת זוגו נטלו כדורי רעל, ולכן נקבע כי התאבדו.
0: כדורי תו.
2: ממש. אז יש כזה דבר ראשוני.
0: עשה, כן.
1: כדור עצמי.
0: רשימת סינדלר.
2: יפה.
0: ואיש הנייר קופל כאוריגמי על ידי הנאצים, והוא טס מהחלון.
2: האמת היא, אם כבר אתם זה...
1: על זה שהוא לא עשה את מועל יד.
2: ביקרתי ב... זה הזמן הזה בשנה, שבה יש לי חברה ממש טובה, שהיא מורה בבית ספר יסודי.
0: ראיתי אותך עם ילדים.
2: איך ראית אותי עם ילדים?
0: באיזה...
2: בסטורי.
0: בסטורי, כן.
2: כן. זה נשמע נורא. ראיתי אותך עם ילדים.
0: ראיתי אותך עם ילדים, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
1: לא רציתי לדבר על זה.
2: גם אני לא, זה גם היה נראה נורא פרפורמטיבי, נכון? כי זו תמונה חמודה כזאת, רואים אותי כזה קוראת להם מהציורים, וכזה רואים... לא, לא, אני באמת...
1: כזה סטייל ג'ורג' בוש ביניים אליהם, מקריא ספרים.
0: מישהו לוחש על אוזנה של אביה. כן. פיגוע ענק.
1: פגעו במגדל השני.
2: אני חייבת ללכת. סליחה, ילדים. ילדים וילדות, היום נלמד על סלייטר, אומנית האינדי. לא, סתם, אבל דיברתי איתם על הרדיו, הם שאלו הרבה מאוד שאלות.
1: איזה גילים?
2: כיתה א'.
1: יאללה.
2: כן, שכזה ממש האישיות היא מרוחה על השולחן. כאילו, כזה הכל נורא נורא ברור. יש את הילד שבאמת תשאל אותי כזה, אבל איזה פצצות יש לאיראן? כאילו, כל אחד יש לו את התפקיד בסיטקום הזה, ואת הילד שישאל, אתם מדברים על פוקמונים בתוכנית? אני כזה, האמת שכן, האמת שתום מזכיר הרבה פעמים פוקמון, הוא אהב את התוכנית, כן. אבל היה איזה רגע שהסתכלתי על הקיר של הכיתה, ואז ראיתי שהם עשו אוריגמי לחולצות. וכל אחד צבע את החולצה, כאילו בדגל של הקבוצה שהוא אוהד אותה.
1: איזה יופי.
2: כן, אני חייבת להראות לכם את זה, כי זה מקסים, ממש.
0: זה פעילות עם המורה, או נגיד אימא של אחד הילדים, או אבא של אחד הילדים?
2: לא, עם המורה, עם,
0: כן?
2: עם המורה.
0: שכאילו לומדים אוריגמי...
2: הנה, תראו.
0: אחרי שגילו את עצמם כזה?
2: הנה, תראו את נבחרת א' 3.
1: כתיבה. א' ב'.
2: תקשיבו, זה כל כך יפה, ואני אומר...
0: כי הצ'אט לא יכול לעשות אוריגמי, אגב, בניגוד לכתיבה.
1: בינתיים.
2: הוא לא מעניין.
0: הוא יכול לתת לך הוראות, אבל הוא לא יכול לקפל את זה בשבילך. נכון.
1: זה מאוד יפה, את יודעת?
2: איזה יפה.
1: זה מאוד מאוד יפה. גם הצביעה עצמה, הציורים עצמם.
2: תקשיבו, זה מטריף.
1: מאוד יפה.
2: מה זה?
1: איזה בית ספר זה?
2: סגל.
0: ממש יפה, נכון.
1: הם ציירו יפה מאוד.
0: כן. יפה.
1: יפי.
0: אני מנסה למצוא... הנה, אני... אם זה היה בכיתה שלי, אני הייתי השמאל למטה שעשה את אירלנד, כי כאילו הוא התייאש מהצביעה. סניתי לצבוע, וואו.
1: גם עם אלה חסכת בגלל שפס אחד הוא לבן.
0: נכון.
1: אז אתה רק על 60%.
0: וואו, אני זוכר שממש הייתי, נגיד היה כאלה דפי צביעה, וזה הייתי מתחיל, זה היה משגע אותי כאילו, לא הייתי מצליח אפילו לעמוד על הקווים, לא לברוח החוצה, ברוב שלב הייתי כבר עושה מהר רק כדי לגמור עם זה. הנה, זה אח, האירלנד הזה.
2: כן, כן. לא, עכשיו תקשיבו, ואני יושבת שם, ואז הרגע שהם עבדו בקבוצות. אני יושבת, ואני שומעת שיחות שלהם. ואז אני שומעת שיח מתוך שולחן, מתוך שולחנות העגולים, אוקיי? אני שומעת מישהו אומר, אני מאמינה באלוהים. ואז מישהו עונה לה, האלוהים שלי זה המפץ הגדול. זה ברמן קטן, נכון? זה זה שצבע פחות.
1: הוא אירלנד.
2: כן, אז שמעתי אותם כאילו מדיינים, ואני כזה, יואו, ילדים, אתם לא מבינים כמה זה עוד ימשיך, הדיון הזה. אתם לא מבינים, אנחנו עד היום.
1: אתם לא תגיעו לרזולושן פה.
2: מכירים נאור נרקיס? עזבו, עזבו, תישארו, תישארו, תצבעו. יואו, זה מדהים שהשיחות כאילו בסוף הן נשארות זה, ובסוף גם הילדים זה באמת... מראה של ההורים, כי בסוף באים ממה שיש בבית ובוציאים החוצה.
1: כי מתישהו בסביבות גיל 5 אתה פוגש שאלות שאין עליהן תשובות, ואז אתה פשוט כל החיים ממשיך לשאול את השאלות האלה, כל החיים, וזו אותה שאלה.
2: כן, אבל אז השאלה הזאת גם נוגסת לך בתחת, כאילו הרבה מאוד פעמים.
0: כן,
1: אתה גם...
2: לא, אבל כשיש כפייה דתית אתה שואל למה, אבל כאילו אנחנו שווים, את יכולה להגיד שאת מאמינה באלוהים, ואני יכולה להגיד שאלוהים שלי זה מפץ הגדול.
0: כן. או שאין אלוהים.
2: אז למה אין לנו... כן, לא, אז למה... זה סוג של אין אלוהים, כן.
0: כן.
2: בדרכו המתוקה. אבל כן, אבל אז למה אנחנו לא שווים? אז למה אנחנו לא שווים?
0: גם למה אנחנו שווים.
1: למה אנחנו לא שווים? זאת שאלה שיש עליה תשובה. בגלל כפייה, בגלל היבטים פוליטיים ויחסי כוחות בתוך החברה. אבל זה שילדים מדברים בינם לבין עצמם על שאלות שאין, לא תהיה להן תשובה. כאילו הם רגילים לשאלות שהם שואלים, והם מקבלים תשובה. זהו, נסגר. המגירה הזאת סגורה. וכשיש מגירה שנשארת פתוחה, זה כאילו, זה המשיך לעניין אותם כל החיים.
0: ואז זה תלוי, אם השיחות האלה נמשכות, גם איזה תנופה קיבלת מאחורה, כאילו מהבית, מי נתן לך את הדחיפה הראשונה. וזה באמת מעניין, וזה גם, זה עוד גיל, כמו שאתה אומרת, שהכל שם... הילד החרד מאיראן, שרק כל מבוגר שקצת הוצמדה לו תווית של יודע משהו, יכול אולי קצת להקל עליו עם החרדה.
2: לגמרי, וגם אתה יודע שזה אפילו לא ההורים הראו בהכרח את החרדה שלהם, או דיברו איתו, הם קולטים הכל, הם מבינים הכל.
0: הם רצו למקלטים באותה מידה, רק שהוא רצה שזה ייגמר, לעומת הילד עם הפוקימון, שהוא זה שיצליח בחיים בסוף, כן? הוא יעשה את ה...

0: ניתוק.
1: נכון.
0: מהחרדות, ויהיה זה שכאילו יתעסק בלעשות לביתו.
1: כן, כן.
0: הוא כאילו...
2: הוא יודע מה חשוב. לא שאלות שאין עליהן תשובה. חשוב שאלות שיש עליהן תשובה, כמו כמה פוקימונים יש ואיך אני עושה מזה כסף.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל, בדרך ארבע מצומת השרון עד הדסים, במסובים, במורשה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה כבר עמוס, ובדרך ארבע שבע אחת בבר אילן.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. והבוקר החופשה שלא תשכחו אף פעם. מה קרה בחופשה הזאת? אם זה משהו מרגש, יוצא דופן, מפחיד, מטורף, נקלעתם לזה אסון טבע, נפרדתם בזוגיות, באמצע הטיול, יכול להיות מכל הכיוונים, מכל הסוגים, כל המינים. חופשה שלא תשכחו, 1-972-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
7: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.

0: בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל. מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: אקספון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: טל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי טל.
2: מה קורה?
3: בסדר, רגע, רגע, בוקר טוב.
5: יופי, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: וואלה יופי, רוצה איסים של 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, אז קיבלת.
3: ברור.
2: כן, זה מתנה טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. כן, טל, החופשה שלא תשכחי.
3: טוב, אז החופשה שלי הייתה בדצמבר 2019, זה חשוב התאריך. אני נסענו לאמסטרדם, אני והאקס שלי, היינו שם כמה ימים, הכל היה טוב. אחרי כמה ימים הוא העלה חום בצורה אבל קיצונית, משהו שאתה לא רואה. הוא היה היסטרי מרופאים, היסטרי מבדיקות, היסטרי מהכל, הכל בסדר, הכל בסדר, לא הסכים לבדוק לו כלום. אחרי כמה ימים עלינו על המטוס לארץ, רבע שעה מהנחיתה, בן אדם פתאום נותן איזה חירחור כזה, מפיל את הראש עליי, מתחיל פרפר שמה.

0: אני כמו אישה היסטרית מתחילה לצרוח שם, הגיעו שני רופאים, היה רופא הולנדי ורופא טורקי על המטוס, מתחילים לבדוק אותו, מתחילים פה, הוריד דופק בצורה קיצונית, יושיבו אותי לספור, להחזיק אותו, שיספור עד 500, כדי שלא יאבד את ההכרה. כל פעם ספר עד 30-40, איבד את ההכרה. ספר, איבד את ההכרה, ספר, איבד את ההכרה.
1: וכל זה עוד על המטוס?
0: על המטוס. תוך שנייה מודיעים שאנחנו נחיתת חירום בבודפסט, הוא מתחיל כשהוא עוד היה עירני בין לבין, לא, לא, אני בסדר, אני בסדר.
1: איזה בושה זה לגרום לנחיתת חירום.
0: די. נחתנו בבודפסט, אמבולנס ישר מהמטוס לבית חולים שם, זה ערב קריסמס. בדיוק תכננו אז מסיבה כזאת בארץ, רצינו חנו קריסמס כזה עם כל החבר'ה והכל. הגענו לבודפסט, מגיעים לבית חולים, הוא כמובן לא רוצה להיבדק, לא כלום, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. החזיקו אותו שם איזה 4-5-6 שעות, ואז הבינו שהבן אדם לא מוכן להיבדק, לא כלום.
2: מה זה שטויות? הורדנו מטוס בשבילך. מטוס פה נחת. אתה תיבדק, אדוני.
0: לא, אני בסדר, אני מרגיש טוב. מה, בדקרה?
1: נכון.
0: אחרי כמה שעות הוא הפסיק לעבד הכרה. הוא כבר היה בסדר יחסית.
3: רגע, כי יש לו היסטריה מרופאים? זו הסיבה שהוא לא רוצה להיבדק?
0: כן.
2: גם בגלל זה הוא מתעלף כל הזמן? הוא רואה רופא?
0: לא, זה בן אדם הכי ספורטיבי בזה שיש.
2: אוקיי, אוקיי.
0: לא ברור מה היה. ואחרי כמה שעות שחררו אותנו, מתחילים לחפש מלון לישון בו, כי הבן אדם גמור לגמרי, אבל זה ערב קריסמס, נכנסת לבוקינג, אין שום חדר פנוי בכל בודפסט. עלינו על מונית, אמרתי לנהג, תמצא לנו מקום עם ספה, עם משהו, רק להניח זה אותו.
1: שהנהג מונית תמצא? גם היה לכם חדר בבית חולים, מה הבעיה?
0: מונית הייתה בבית חולים, אז היה בסדר? הגענו לאיזה גסט האוס מסכן, אני דופקת לה על הדלת ב-4 לפנות בוקר, תכניסי אותנו, תכניסי אותנו, לא הבינה מי נחת עליה, בסוף הכניסה אותנו, מקום בלי אינטרנט, בלי כלום. מצאנו ספק יחיד, הוא שכב שם עד הבוקר, בבוקר עברנו למלון בזה תעופה, היינו שם 10 ימים, 3 פעמים באנו לעלות על טיסה, והוא עוד פעם הרגיש לא טוב.
1: יואו.
2: כמה זמן הייתם ביחד ברגע הזה?
0: בשלב הזה היינו כבר 3-4 שנים.
2: כאילו אי אפשר כאילו ל...
1: טוב, מתי מישהו במשפחה שלך מגיע?
2: טוב, הם מחליפים משמרות.
0: ממש. זהו, אחרי 10 ימים שהבילוי שלי היה ללכת לחנות של הקוסמטיקה בזה תעופה, זה היה האוויר שהייתי נושמת כי הוא פשוט שכב ולא עשה כלום.
1: תגידי, זה לא
0: מת... הגענו לארץ.
1: כן, סליחה.
0: ואחרי חודשיים התחילה הקורונה.
1: ברור.
0: אז אני טוענת שהוא פיישנט זירו, כי היינו באותו זמן בטורקיה.
1: יכול להיות, סתם, הוא מהפירט האדום.
3: עברתם את זה, שם חפלו על הפירט.
2: כן, בכל העולם גם העברתם את זה. גם מסכן הנהג מונית, יואו.
0: הוא חי, לא חשבתי על הנהג מונית עד היום שחושבים על זה.
1: כן.
0: בכל המטוס.
1: והיא מהגסטהאוס גם שם.
2: שדפקת לה גם.
1: אירוע מוות המוני.
3: חקירה אפידמיולוגית מתחילה עכשיו.
1: אני לא כל כך מבין איך מישהו שמוריד דופק ל-30 פעימות בדקה וכמעט מתעלף כמה וכמה פעמים, כאילו בסבבה נשאר 10 ימים באיזה מלון, בלי, לא יודע מה, אשפור, זה הטסה רפואית, זה מפחיד בטירוף.
0: הוא לא הסכים, הוא לא הסכים לכלום.
1: מי שואל? מה זאת אומרת? אם הוא היה מקבל אירוע מוחי, מישהו היה שואל אותו? זה כאילו, אתה צריך לטפל לו בן אדם?
0: לא, אני הכרתי את הטיפוס. אחרי שנים הוא היה כועס עליי שבגללי עשו סיפור מהטיסאי.
2: אז שהיה כועס. אז...
0: לא, הוא כעס. מבחינתו גם לא היה לחידת חירום.
1: מה זה היה כועס? אבל הוא התעלף, הוא איבד הכרה תוך כדי טיסה.
3: בסדר, מה אתה כבד? שטויות. רגע, זו הסיבה שנפרדתם? תגידי.
0: לא, לא, לא, אחרי זה הפסקנו עוד כמה, אחרי 5-6 שנים.
2: יש סיבה יותר טובה מזאת? אני חייבת לדעת למה נפרדתם.
0: אם זה תכלת, הייתי צריכה להבין אז, אבל לא, לא, הוא היה בסדר.
1: רגע, 5-6 שנים זה אומר שזה די טרית, כאילו עצובה?
0: כן, כן, עוד שנה.
1: וואלה.
2: לא, מתי הם נפרדו?
1: הם נפרדו לפני שנה.
2: לפני שנה. וזה היה 5-6 שנים? לא, אז 6 חודשים.
1: נותנים אחרי.
2: נותנים אחרי, כאילו זה לפי...
1: לא, אבל הם הייתה...
0: והכי מטורף שאסור היה לספר על זה לאף אחד מהמשפחה שלו, לא כלום, כי הוא לא רצה שידעו מזה.
1: וואי, וואי, איזה טיפוס.
0: וכמה שנים אחרי זה נפלט לי באיזה ארוחת ערב.
1: שמה, שהייתה נחיתת חירום בבודפסט ובעצם...
0: כן, כן, כל הסיפור, והוא רצה להרוג אותי.
1: למה? מה, זה פגע לו בגבריות?
0: כן,
3: זה הסיפור.
2: אוי ואבוי, נו מה.
0: הוא לא חולה אף פעם.
3: טוב.
1: הכי חולה. הכי, כאילו, גם בראש, אגב, אבל לא לרצות, כאילו, זה שזה מערער את הקיום הגברי שלך? אלוהים אדירים.
2: וגם מה איתך בתוך כל זה?
1: סליחה, וגם...
2: זה מערער את הקיום שלך.
1: נכון, וגם החרדה מהרופאים, שאתה לא... אתה מעדיף כאילו להתעלף מאשר שיתפלו בך, זה... אתה רוצה לדבר על גבריות?
3: כן. לא, בסוף כל מי שמסתיר בכוח את החולשה שלו, זה פוגע בסביבה שלו. אין אפס. זה תמיד יתגלגל למי שאחרי זה צריך להיות שותף להסתרה הזאת.
1: כן, ועוד המאשים אותה. כן?
3: ברור, ברור.
1: בגללך.
3: ברור, ברור. כן,
1: בגללך נחתנו,
3: לא
1: בגללך.
3: לא יסתכל זה... פנימה במבט ביקורתי חלילה.
2: שלא יתעלף.
0: התחילה הקורונה במדבר עולם.
1: טל, תודה רבה.
3: תודה, תודה. אני יכולת לחסוך את זה מאיתנו, את הקורונה, אגב.
1: מורן? מורן? מורן? שומעים שהיא על הקו?
2: כן, כן יש משהו. אותה.
1: שכחה אותנו, רק לא, עסוקה במשהו אחר
3: עכשיו. פתאום מתביישת.
2: אנחנו על הולד? מה?
1: לא, כאילו שמור היה
2: שירקי כאלה. מיוט, אנחנו על מיוט.
1: בואו נספר למורן שגם היא מקבלת אי-סים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ויכולה לזכות ב-600 שקלים לשוברי קנייה. זה מתנת טוקי, האי-סים שלכם בחול. מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. יש? כבר? מיד?
2: כן.
3: מה, זה היה נראה שאת מבסוטית לרגע, איליל.
1: לא, משהו שמה...
2: אגב, אנשים שהיו, כאילו, בטיסות בחול, וקרה להם משהו מטורף. אז אני זוכרת את דנית גרינברג בלונדון, כשהמלכה מתה.
1: מה היה?
2: מלכת האנגליה מתה.
1: כן, כן, אבל מה היה עם דנית?
2: לא, והיא הייתה שם.
1: אה.
2: העברתי את הזמן. תבדקו אותי, זה קרה.
1: קישרת גם טעם של עוד.
3: די.
1: טל?
3: גם קישרת לנושא, כל הכבוד.
1: מורן, סליחה, מורן, מורן. מה קורה?
3: היי מורן.
4: היי.
1: אז כבר קיבלת מה שקיבלת. מורן, ספרי על החופשה שאת לא תשכחי.
4: ככה, אז הייתה תקופה כשהייתי צעירה יותר, שהיה ידוע שאני משבשת, מסתכשים לי דברים בטיסות, אבל זה השיבוש הכי רציני. טסתי לדרום אמריקה לבד. קבעתי בעיקרון עם מישהי שפגשתי דרך למטייל, שאני אפגש שמה, כי היינו על טיסות שונות, אבל טסתי בעיקרון לבד, עליתי על טיסה, היו אמורות להיות לי שתי עצירות ביניים, אחת במיאמי, אחת בעוד איזשהו מקום, לקראת הנחיתה מסתבר שיש מזג אוויר, קודם כל היה עיכוב בארץ של איזה 3 שעות על המטוס, ואז אמרנו, היה עיכוב בדרך, במקום לעצור במיאמי, נחתנו באורלנדו בשביל לחכות שהמזג האוויר יסתדר. אמרנו שוב למיאמי, ירדנו במיאמי, כמובן שפספסתי את כל הטיסות המשך שלי. לא הייתה טיסה באותו יום, רק לחכות למחרת. אולי יהיה מקום בטיסה ב-11 בלילה למחרת, כלומר לחכות 24 שעות. חיכיתי את הלילה בשדה תעופה, בבוקר קמתי, התחלתי לרוץ בין החברות תעופה, הגעתי לעמדה של אלעל, התחננתי לעזרה, כי היחידים שכאילו יכלתי לדבר איתם נורמלי, אחרי עזרה מהארץ, טלפונים, בירורים, עניינים, בסוף יצאה אליי נציגה, את מורן, אני אומרת לה, כן, אני אומרת לי, אוקיי, יש לי טיסה, את נוחתת בגואטמלה, ומשם ממשיכה, את רוצה? אמרתי לה, רק תוציא אותי מפה, עליתי על הטיסה לגואטמלה, הגעתי מגואטמלה לפרו, ליעד, עוצרתי עם עוד אנשים, מחכים, המסוע של המזוודות כמובן נוסע, כולם לוקחים את התיקים, אני נשארת לבד, עם מסוע ריק, והתיק לא הגיע. וגם, למרות שכל הדרך ניסיתי לברר ולוודא שהוא ממשיך איתי, התיק לא הגיע.
1: כן.
4: שוב, רצה בין החברות שם, בסוף הוא היה תקוע כבר איזה יומיים באיזה חדר מזוודות כזה, אז למזלי הצלחתי לקחת אותו.
1: עד כאן תלאות כאלה של מנהלות טיסה, מנהלות טיסה.
4: אבל אני כבר למעלה מ-24 שעות לבד, כאילו.
1: זה חלק מההרפתקה של הטיול, כן?
4: כן, ממש.
1: זה לא שגם מיהרת לאן שהוא.
4: או רמז של לחזור אחורה.
1: אוקיי.
4: הוצאתי כסף גם בשדה התעופה. משכתי קצת כסף מקומי שיהיה לי. כשיצאתי החוצה ופגשתי את הבחור שחיכה לי מהאחסנייה, אז מסתבר שהכסף שהוצאתי היה מזויף. אז היינו צריכים ללכת שם לסניף בנק בשביל שהוא ידבר איתם.
1: הוצאת מכספומט כסף מזויף?
4: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אז הלכתי איתו, הוא עזר לי, הלכנו שם, נכנסנו לסניף בנק, הם החליפו לי את השטרות, זה הסתדר. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, אני מצטער, אבל הבחורה שקבעתי איתך לא חיכתה לך. היא המשיכה.
1: שוב.
4: אז גם כאילו את זה חטפתי לפנים כשהגעתי. אבל הגעתי לאכסניה, ואז שם היו עוד כמובן חבר'ה ישראלים, אז הצטבטתי אליהם והמשכתי את הטיול איתם, שהיה מדהים. בהמשך הדרך, באחת הנסיעות באוטובוס,
3: פגשת אותה?
4: לא פגשתי אותה לאורך כל הטיול, היא לא התקנה אותי, היא לא דיברה איתי, לא חזרה אליי מעולם.
1: אין, יחסים עמוקים שנולדים בלמטייל, זה לכל החיים.
4: ממש, ממש, לפני, בשביל להכיר וזה.
1: כן.
4: לא משנה, באחת הנסיעות באוטובוס, אותי גם שלי היה אצלי חזק כזה, החזקתי אותו כזה בין הרגליים על הרצפה, תפסתי אותו. אבל אתה יודע, נמנמתי והייתי ככה פוצה, ובשלב מסוים מישהו מאחור הנהג ואמר לי, תקשיב, יש נוזל על הרצפה, תיק שלך נרדם, תביא, אני אשים לך אותו למעלה. וכשכאילו הייתי עייפה ולא שמתי לב, הסכמתי לנושא הזה, וכמובן כשבאנו לרדת התיק שלי לא היה למעלה. הוא לקח אותו, למזלי הדרכון היה עליי, אז הדרכון לא נאבד, אבל התיק על כל תכולתו, מצלמה, הכל נגנב. אז גם זכיתי בביקור בתחנת משטרה שם בפירו בשביל כאילו להסיר על הכל, היה תענוג.
1: והיה עלייך משהו? יכולת להמשיך?
4: היה לי, התיק הגדול היה
3: בבגז
4: של היה בבגז של האוטובוס, אבל התיק האישי עם כל הדברים הקטנים כאילו והמצלמה, בעיקר הלכו.
2: איזה
1: מורן,
4: נהנית. אבל זהו, איתם מסתדר.
1: יופי, יופי, זה מחשל.
2: מאז לא היה לי נחס יותר בחיים, הכל התבזבז במרוכז על הטיול הזה.
1: תודה רבה, מורן.
2: תודה, מורן.
1: ביי, בוקר טוב. טוב, מה היה הסיפור עם טל?
2: קורונה, פיישנט זירו.
1: והחבר.
2: והחבר המתעלה.
1: ניתן לטל?
3: כן, כן, מגיע לה.
1: יאללה. אז 600 שקלים נוספים לטל, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, עם מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים, שירות 24/7 בעברית, וג'יגרי חד מתנה ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש החתום ממוצא עד הראל בדרך 4 ממורשת גבעת שמואל בצומת השרון עד הדסים, ודרך 5 משער שומרון עד כסף.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
9: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר, כוכבית 6609.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: אקו 99
14: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
15: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
16: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: יואב אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: חינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: Uptown Funk, The Lazy Song, or בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר טוב יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה?
9: אהלן, בוקר טוב.
10: היי קובו.
11: היי קובו.
9: היי. וואי, ראיתי עכשיו את ג'ולני, כן?
8: שרה.
9: בסוריה, כן. בשרה. פשוט מסביר לנתניהו ולטראמפ שיש דרכים אחרות ממלחמה וש... לא תמיד המלחמה זה הפתרון, נכון?
10: כן, זה מה שאלה. כולם עושים סיבוב על טראמפ עכשיו.
8: גם כאלה אנחנו בדאש.
9: זה משיעור חינוך מיני עם חנן גולדבלט, זה כאילו, אנחנו, איזה הזיה הגענו.
8: כן, שהדאשיסט הזה מסביר...
9: בן אדם שערף נשים, ערף ראשים, שכר בנשים עבור הלוחמים שלו, כן? נותן לנו פתאום, הופך להיות הבן אדם ההגיוני, לאן הביאו אותנו.
8: והוא גם כאילו התקווה של טראמפ לפתור את עניין חיזבאללה. תקשיבו, זה...
11: רץ לדמוקרטים.
8: אני מתגעגע. אני מתגעגע לרגע הזה לפני איזה, לא יודע מה, חצי שנה, 8 חודשים, שבאמת הייתה לי איזה תקווה שהמזרח התיכון יכול להיות אחר. שהאיראנים יחליפו את המשטר, יהיה איזה הסכם ביטחון עם הסורים, הסכמי אברהם יורחבו, זה היה רגע שהייתה קרן אור, אבל היא התחלפה בקרן של לייזר מטורפת, שפשוט מחריבה פה הכל ומטלטלת את הכל.
9: אני גם להזכיר, צהל נמצא בתוך סוריה, צהל לקח אזור חיץ שלם בסוריה, אנחנו ברמת הגולן, מחשש שהאנשים שלו יפלשו לפה.
8: כן.
9: זאת אומרת, ועכשיו אתה רוצה לתת להם את כל השטח עד הים?
8: פלוס ההגנה על הדרוזים, כן? שזה גם אינטרס שלנו שם.
9: ברור.
8: כן?
9: כן. אנחנו, שוב, כל הזמן מנסים, עכשיו כל הסיפור הוא לנסות לחפש, כל אחד מנסה לקחת את ההסכם הזה, גם עם איראן וגם עם לבנון, וכל אחד מנסה למתוח אותו לגבולות גזרה שלו. אם זה הלבנונים וחיזבאללה, שבאים ואומרים, תקשיבו, אין דבר כזה, לסגת. זה מה שזה אומר. הפסקת אש זה הפסקת אש, וזה לסגת מלבנון. לסגת מכל שטח לבנון. ישראל אומרת, אוקיי, אז אני עוצרת איפה שאני, אבל איפה שאני נמצאת, מותר לי לעבוד. מותר לי להמשיך להשמיד תשתיות, מותר לי להמשיך לעבוד. אני נמצאת שם, אני צריכה לעשות גם הגנה על החיילים שלי. וארצות הברית זה... לא יודע, זה מין משהו כזה שבאמת אף אחד לא יכול להבין מה באמת באמת טראמפ רוצה.
10: או יכול.
9: וכל הדבר הזה הופך את זה עוד פעם לנפיץ נורא. זאת אומרת, כל הניסיון הזה שכל צד יקבע את גבולות הגזרה. אני אתן לכם דוגמה, אנחנו נמצאים בכפר תבנית, יש שם תשתית. מה זה תשתית? זה תת קרקע, מנהרה, ששם מצאו גם כמה עשרות כתבאמים, שזה היה בעצם אזור, מין מתחם כזה שבו בנו כתבאמים, ומשם גם כנראה שיגרו, היה שם בורות שיגור כאלה של הכתבאמים, לשטח ישראל. עכשיו ישראל עובדת, ואומרת, תקשיבו, זו תשתית שמאיימת עליי, אני רוצה לפעול. אבל יש שם עוד מחבלים באזור, ובסוף באיזשהו קרב שמתחיל להתנהל, אז חיל האוויר כנראה כן יצטרך להגיב. אז זה הפרה, משום שעכשיו חיל האוויר לא פועל. אין כרגע, אישור להפעיל את חיל האוויר, או ארטילריה של, של תותחנים או שריון, למעט כמובן הגנה ממש במצב סכנת חיים על הכוחות. אבל ברגע שמפעילים את זה, שוב אנחנו נכנסים לאיזשהו סרט. ולכן אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד נפיצה. הבעיה זה שאם באמת יקרה האירוע הזה וצד אחד יהיה השם, שאלה כמה אורך רוח יהיה לארצות הברית להבין את זה, כמה יתמכו בנו. אנחנו
11: מטפלים בזה בקרקע, זאת אומרת החיילים על הקרקע הם אלה שמטפלים בזה?
9: החיילים על הקרקע, יש לנו את הלוחמים שלנו שהם נכנסים, הם נכנסים כרגע לדוגמה כמו התשתית הזאת, כן? אותה מנהרה שבה יש כתבאמים.
11: כן, אבל התשתית הזאת עדיף, יש עדיפות שחיל אוויר יבוא קודם, נכון? זה אומר שמסכנים, אז זה אומר שממש מסכנים את חיילי הקרקע.
9: נכון, עכשיו יש גם סיפור שהם רוצים להשמיד את זה מבפנים, כי בסוף אתה צריך להשמיד את המנהרה, כי מה שעשינו בעזה, בטוח שיהיה מעולה גם ללבנון, למה לא הצלחנו כל כך בעזה? עכשיו תקשיבו, כשאין באמת הישגים ואין מה לעשות, אז מתחילים להמציא לנו שטויות, וקוראים לזה תשתית אסטרטגית. כי מצאו שם כמה עשרות כתבאמים. עכשיו, הכתבאמים זה מטריד, כולנו ראינו את זה. בואו, מצאו שם כמה עשרות. אתם יודעים כמה שוגרו לעבר ישראל? 2,500 כתבאמים מלבנון. זאת אומרת, אין שם אפילו אירוע של 10% מהייצור שחשבנו שיש.
10: אז אתה אומר, זה לא אסטרטגי, בגלל שזה בכמויות כאלה.
9: המנהרה הזאת נמצאת פחות מ-10 קילומטר, וצהל אומר שחיזבאללה נטש את זה כבר ב-24. זאת אומרת, צהל יודע על זה, הוא לא תקף את זה. עכשיו, זה על פניו, אתה אומר, אם זה אסטרטגי, למה לא תקפתם את זה בתחילת המלחמה, בחצי הצפון, ואז בשאגת הארי? זאת אומרת, כל פעם מחפשים לנו עכשיו משהו חדש. עכשיו יש לנו תשתית אסטרטגית, אוקיי? זה הפילדלפי, וזה
8: מורג,
9: וזה הבופור, ותמיד ימציאו משהו.
8: אבל אתה יודע, אני קצת, שוב, אנחנו כולנו מלאי הערכה לחיילים, ומתים שם, וזה זוועת עולם, אבל הצבא נמצא קצת באיזה מלכוד, כי מצד אחד הוא שם, יש לו הוראות מבולבלות ומבלבלות, נטולות חזון מדיני שמפעילות אותו. מה יכול לעשות הצבא? באמת.
9: אני, תשמעו, אני שירתי קצת בכלוכם, אני לא מכיר תרגולת שאומרים לך, לך תמות במקום האזרח, אוקיי? כן, לך תגן, לך, זאת אומרת, כן תלחם, ואם אתה צריך לשלם בחיים שלך, זה ברור שתשלם. אני זוכר שהיה איזה, בתקופה שלי, שהייתי לצבא, היה את הסיפור של הפיגועים עם החגורות נפץ, ולא היה פתרון. אז באמת, היו תמונות של חשודים, והיינו צריכים לעלות לאוטובוסים, למצוא את החשוד הזה, להיצמד אליו ולהגיד לכולם לברוח

0: כמו אוטובוס, כאילו למות איתו. אז יש אירועים כאלה, אבל אני לא מכיר אלה שצהל מכניס עכשיו פתאום חטיבה, אומרים להם טוב תעמדו שם, ידיים קשורות, אתה לא יכול לעשות כלום, אסור לצהל, זה ממש כמו, אותם רואות פתיחה באש כמו שיש בכל מקום אחר. זאת אומרת, אך ורק בסכנת חיים, אתה יכול לראות. עכשיו, מה אתה עושה שם? זה כמו שאתה אומר, טל, מה אתה רוצה שנעשה עוד? מה, לפרק עוד בית? הרי התשתית האסטרטגית הזאת של הכלבאמים, כן, אותה מנהרה. בואו, אם הולכים עוד חצי קילומטר צפונה, יהיה לכם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זאת אומרת, זה הכל איזה הופך להיות...
1: אבל זה מה שאני אומר, בסוף האשמה...
0: להראות לנו הישגים, אבל אין הישגים.
1: האשמה היא על הדרג המדיני בסופו של דבר, שאין טיפה של חזון, אסטרטגיה. אכלו את ה... מרור הזה בדמות ההסכם שנכפה, אם אפשר היה למנף את זה עוד קודם להסכם מדיני, זה בוודאי היה אולי עוזר, אבל כרגע באמת אנחנו כמו איזה, שאתה, לטעות האלה שהורידו להם את הראש, שזה המדיני, אין ראש, אז הצבא מסתובב כמו איזה גוף, ומחפש את הכיוון שלו.
2: השאלה היא האם מדינת לבנון, הריבונית, בזכות או בגלל שצהל נמצא יחסית עמוק בדרום לבנון, תהיה מוכנה ליותר פשרות או לשיתוף פעולה יותר הדוק או לאיזושהי התקרבות מדינית שלא הייתה אפשרית אם צהל לא היה נמצא שם.
0: בוא נגיד שה... לא יודע, הדעה שלי ושל נשיא לבנון הן רלוונטיות באותה מידה. אז לא, הם לא מסוגלים לעשות את זה. מבינים שצריך עזרה שם, מבינים שצריך לבנות את צבא לבנון. אין להם באמת יכולת לעשות את זה. אף אחד בלבנון אנחנו מבינים, כן, גם הממשלה הזאת לא באמת רוצה את חיזבאללה. אין לו יכולת, אין לו יכולת לעשות את זה. הוא צריך להקים את הצבא, זה צריך לקבל פה החלטה של מדינות חזקות בעולם, צריך להקים ללבנון צבא, צריך להקים למשטרה, צריך לאמן אותם, צריך להביא להם אמצעים, צריך להעביר להם את השטח בצורה מסודרת. אי אפשר להגיד להם, יאללה, זה שלכם, זהו, זה מה שיש. זאת אומרת, זה היה, כן, היינו רוצים, אבל בסוף זה...
1: כן,
0: זה
1: כי מצד אחד צבא חלש, מצד שני צבא שאומן ומומן על ידי איראן במשך עשרות שנים.
0: צבא לבנון יש לו, הוא צבא, הוא צבא לבנון, כן?
1: כן, כן, אני אומר, מצד שני חיזבאללה. לא, לא,
2: מולו.
1: מולו חיזבאללה, שאומן ומומן על ידי איראן במשך שנים, אז זה לא באמת כוחות. קובו?
0: כן.
1: תודה.
3: תודה, קובו.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס באזור קיבוץ גלויות, באזור מוצא עד הראל, בדרך ארבע בצומת אשכולות, בגן יבנה, בצומת השרון, בהדסים, בצומת עכו מזרח בצפון, במחלף מורשה עד גבעת שמואל, כביש 5 מקסם עד הכפר הירוק, משער שומרון עד קסם, ודרך 41 מניר גלים עד בני דרום.
1: וגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, הבוקר השיר הכי טוב שנכתב על בית ספר, או ימי בית הספר, או תקופת הלימודים. בעברית או באנגלית, למשל. שלחו אלינו וואטסאפ עם השיר הזה ל-0549-99-43-99. תזכו ב-300 שקלים לקניות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. אז נותנים לצוות, צוות החינוכי, גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, במקום לנחש או לשבור את הראש. עכשיו גם 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI

החלטה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות מדרום לבנון, מחווה של רצון טוב, לפני המסע ומתן ביום שלישי. כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, ובהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות. בין היתר, תוקם ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך, סוכמה מפת דרכים לקראת הגעה הסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו הצדדים על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, זהו המבחן האמיתי הראשון. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, מדווח כתבנו אדר גיציס.
2: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
1: הבחירות בקולומביה, הנשיא המכהן גוסטבו פטרו מאשים את ישראל בהתערבות זרה בבחירות במדינה בשל ראיות לזיוף נתוני הצבעה. לטענתו, אמר כי לא ניתן להכריז על מנצח עם קבלת התוצאות. שר החוץ סער כבר ברך את איש הימין, אבלרדו דה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לביקור רשמי בירושלים. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וכוורדה סיימו בתיקו 2, מצרים בניצחון ראשון אי פעם במונדיאל, מדווח בן גולדפיינד.
3: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של כיף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
1: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה, קש של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: טוב.
0: תקשיבו, עוד שני ענייני מונדיאל קטנים.
2: בבקשה.
0: שלושה למעשה.
2: אז גם לי יש עניין
0: מונדיאל. אוקיי. אחד...
1: תתחילו, נראה מה יהיה.
0: אוקיי.
1: יכול להיות לי גם.
0: אחד... יו, אני יודע שגם אני אשכח, כרגע זה מסודר לי בראש, תוך 10 שניות זה נמחק. אחד... אנחנו הרי מדברים כל הזמן על העניינים עם ישראל והמוסלמים והאנטי-ישראליות בעולם וכל מיני מדינות באירופה יפנו את גבם אלינו והכל הרי מין אימה ובעתה די מוצדקות, מוצדקים. ונגיד אתמו, יש את למין ימל, הכוכב הגדול של נבחרת ספרד, שחגג באליפות של ברצלונה עם דגל פלסטין, שאתמול עלה לשחק עם דגלים על הנעליים שלו, של מרוקו וגיניה המשוונית, שמשם אבא שלו ממרוקו, אמא שלו מגיניה המשוונית, שהתפרסם רק...
1: צעירי קירת מלאכי.
0: כן.
1: הוא התקבל.
0: אמא שלי מגיניה.
1: ממש.
2: פחד אלוהים, לא?
0: והתפרסם סרטון שלו חוגג במונדיאל הקודם... את ההדחה של ספרד ואת ההצלחה של מרוקו. בקיצור, והוא כאילו הכל חוץ מלהניף דגל ספרד, כן, הכוכב הגדול של ספרד וברצלונה.
2: בושה.
0: לצד זה, עם כמה שכאילו יש לנו תפיסה של הספרדים עוינת וקשה, אתמול, וזה פשוט לא מראים את זה בשידור, כי פיפה וכולי, היציע, בוא נגיד, הרבה חלקים ביציע הספרדי, שרה את הגרסה שלהם למי שלא קופץ אדום או מי שלא קופץ צהוב, שזה אומר שאתה צריך לקפוץ אחרת אתה מוסלמי. כן.
2: זה גם אגב, זה גם כאילו,
0: זה לא טוב.
2: זה לא טוב.
1: זה נורא, ברור.
0: זה לא טוב, אני לא אומר את זה בקטע טוב.
1: חד משמעית לא טוב.
0: אני אומר, אבל התמונה היא מורכבת מהמון דברים גרועים.
2: מהמון סוגים של שנאה.
0: כן. זאת אומרת, אתה אומר ספרד, רגע, רגע, זה לא המקום שבו... ראש הממשלה ממש משווה אותנו לנאצים בגדול, שכנראה יעוף בבחירות הקרובות, שבברצלונה לא נעים, אני לא אגיד לא נעים מסתובב, באמת שהייתי בקיץ שעבר בברצלונה לא הרגשתי כלום.
1: כי אתה לא לסבית בספא.
0: נכון. שאפילו הלסביות...
1: סליחה, לא בספא, בסאונה.
0: בסאונה, שכאילו בדיוק...
1: אין לי איך להגן על זה.
0: שאין מטרות פוליטיות שם, כאילו מלבד מטרות אישיות. מסתובבות עלינו, מסולקות.
2: נכון, שכח שזה היה בברסה.
0: כן, שלא לדבר על כל מיני אזורים של הבסקים וכאלה, שזה בכלל כמו להיכנס לחאן יונס. אבל שהיציע של נבחרת ספרד כולו קופץ ושר מי שלא קופץ מוסלמי, וזה אגב לא פעם ראשונה, כשהכוכב הגדול שלכם הוא מוסלמי, כן? בקיצור, סלט מוחלט. אז אני אומר, עוד לא עבדה תקוותנו, כי במעגל השנאה הזה, שכרגע כולו מופנה אלינו...
2: זה קצת כמו הבדיחה הזאת על שני האנשים שמסתובבים ביער, ואז פתאום הם שומעים דוב, ואז אחד מהם אומר, בוא נתחיל לרוץ, ושני אומר לו, שנייה, תן לי לקשור את הנעלי ספורט שלי, והראשון אומר לו, מה יעזרו לך נעלי ספורט? אתה בורח מדוב. הוא אומר לו, אני לא צריך להשיג את הדוב, אני צריך להשיג אותך.
0: בוודאי.
2: זה קצת אותו דבר. כאילו, אנחנו צריכים לברוח קצת, רק יותר מהר מהמוסלמים, לפני שהאירופאים התנהגו כמו שהאירופאים התנהגו לו.
0: אני...
2: רוב ההיסטוריה.
0: הרי דיברנו על זה, אני חושב שגם אישית גם אמרתי את זה הרבה פעמים סביב הפיקסציה שלנו עם הימין הקיצוני האירופאי, כל מיני אורבנים כאלה וכל מיני... האומי הולנד, ברח לי השם שלו, זה ששונא את הקוראן, ולא, פוליטיקאי הולנדי.
2: לא חירט.
0: חירט וילדרס.
2: חירט זה לא ב... כן?
0: כן, נדמה לי שכן.
2: זה לא באוסטריה?
0: חירט? לא.
2: הולנד, נכון?
0: נדמה לי שהולנד.
2: לא קוראים לו אוסטרי?
0: לא זוכר, לא משנה.
2: יש את אוסטרי שקילל את חמינאי בטוויטר, מכירים?
0: אבל אנחנו כל כך מחבבים את הימין הקיצוני הזה, כי רק בנקודה הזאת בזמן הם פשוט שונאים יותר מוסלמים מאשר שהם שונאים יהודים. אבל הם שונאים יהודים, בל נשכח את זה, כן? זה לא שיש שם איזו אהבה גדולה. פשוט במצעד הנעלי התעמלות בלברוח מהדוב, כרגע אנחנו עם הסניקרס אצלם, או אצל הרפובליקנים האמריקאים השמרנים הקיצוניים. אבל הנה, גם זה אנחנו רואים את המגמה מתהפכת, ואפילו כל מיני ג'יי די ונסים כאלה יוצאים עלינו. אז זה סלט, הכל סלט, הכל באמת באמת סלט.
2: נהיה באמת
1: לכן כדאי כאילו להתנגד לגזענות ושנאה באופן כללי.
0: לשמור על המצפן המוסרי שלנו, לא משנה למי החיבור הרגעי, כאילו איזה חיבור רגעי יכול לשרת אותנו הרגע.
1: זה נכון. אבל אז יבואו ויגידו לך,
2: מה יבוא?
1: Queers for Palestine.
0: כן. נכון?
1: זה בדיוק הטיעון שלהם. לא, אבל זה גם בדיוק הטיעון שלהם.
0: ש?
2: לא, אבל הם הלכו עם זה כל כך רחוק שהם תומכים בשנאה בשם ההתנגדות לשנאה שהם עצמם חווים. לכן יש פה קשר, בגלל שהם תומכים במי שיערוג אותם. הם לא בעד הנאורות, הם נגד מי שהם תופסים כהאויב של האי-נאורות.
0: כן, אבל הם אומרים, אנחנו כאילו מזדהים עם המאבק, של החופש אוניברסלי.
1: כאילו אי אפשר להגיע לדיון על זה לפני שכולם יהיו חופשיים.
0: לא משנה אם את ההפגנה הזאת היינו יכולים רק לקיים בלונדון ולא בעזה, אוקיי?
1: בדיוק.
0: כי היו הורגים אותנו.
1: כן.
0: זה טירוף, נו, זה ניתוק מגוחך מהמציאות.
2: גם להיות כוכב נבחרת ספרד ולא להניף את הדגל ספרד, זה טירוף, וזו חוצפה שאין כדוגמתה, וכאילו... האלף בית של להיות במדינה זה להיות אזרח של המדינה הזאת, בטח אם אתה מהגר או צאצא של מהגרים שהגרו למקום טוב יותר ממקום גרוע יותר.
0: והוא התלבט גם עד הרגע האחרון אם לייצג את מרוקו או לייצג את ספרד. ברור שהרווח האישי בייצוג ספרד הוא גדול יותר. ומצד שני גם זה מורכב. אני נגיד, אין לי בעיה עם זה ששחקנים ערבים בישראל לא שרים את ההמנון שמדבר על נפש יהודי יומיה.
2: פה יש מורכבות כי הם לא היגרו לפה.
0: נכון.
2: הם היו פה ויש סכסוך אתני שהם חלק, אנחנו חזרנו לפה.
0: חזרנו, אחרי די הרבה זמן.
2: נכון, אבל זו מורכבות שימין למעל,
0: למין ימל,
2: למין ימל, לא יכול להתחדר.
1: תזכור, מה שזה נגמר, ככה זה מתחיל.
2: למין ימל.
0: נכון.
2: זה כאילו כמעט פלנדרום.
1: אתה יודע תמיד את הסוף של ימין למעל, נכון?
2: אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
0: וצריך לזכור שהוא מרוקאי ולא תימני, ולכן לא קוראים לו ימין, אלא קוראים לו למין.
2: אף אחד לא ישכח שהוא לא תימני. כן. אני אבטיח לך את זה.
0: ואפרופו סלט, זה דבר
2: ש... אגב, אפרופו סלט, אחד החטיפים האהובים עליי.
0: אפרופו בטעם סלט. אחד הדברים
1: של הסלט. נייס.
0: כן, נכון. נכון, נכון. זה דבר טוב שכל ילד חווה.
1: ממש.
0: אתה מנגב את הרוטב עם האפרופו.
1: נכון, ואייל שני יכול לקחת את זה ולעשות קריירה. כן.
0: אז אפרופו סלט זה דבר הרי שאין כל כך בארצות הברית. ואתמול כזה הזכרתי ככה בצורה אגבית את זה שהשתלט לי על הפיד, העניין הזה של אירופאים מגלים את ארצות הברית ומשתגעים מהאהבה לכמה שהכל גדול, השפע, האוכל בכמויות, הסופרים העצומים, הקוסקו, הוולמארט, האוטלטים, באמת זה פשוט חגיגה, ואמריקאים גם משתגעים על זה, איך כאילו
2: אחרי עשורים של ביקורת,
0: של פרופגנדה ממש, כאילו אנטי אמריקאית, הרי גם לאמריקאים יש רגשי נחיתות מול האירופאים, עדיין זאת היבשת החדשה, הארץ החדשה, כאילו האירופאים יותר איכותיים, mm-hmm. יותר בסטיים, mm-hmm. והם מגיעים וכאילו העיניים שלהם בורקות מרוב שפע. אז נהיה לפני כמה ימים השטג חדש כזה שהוא נהיה פופולרי בטירוף סביב, והוא נקרא פיפה 15. עכשיו זה לא המשחק פיפה 15, אלא זה ה-15 כאילו שאתה חוזר איתם לאירופה יותר, כי אכלת כל כך הרבה, וזה בכלל, זה נולד מהאשטג שקיים שנקרא פרשמן 15, שזה ה-15 פאונד שאתה עולה בין השנה הראשונה בקולג' לשנה השנייה בגלל האוכל בקולג'. זה דבר ידוע וותיק.
1: שזה כאילו בתוך ארצות הברית.
0: כן, כאילו מאמריקאים לאמריקאים.
1: לאמריקאים.
2: מה עם IDF 40?
0: שזה...
2: מה עם ההשטג הזה?
1: וואי, כל כך.
0: אז זה כל כך כיף לראות.
1: מה עם רדיו 99?
0: ממש.
1: עם כל ההוגיות פה.
0: אז זה כל כך משמח לראות כאילו כל מיני גרמנים ואנגלים וסקוטים מגיעים למקומות כאילו והעיניים שלהם נפארות.
1: כן, חגיגה קפיטליסטית.
0: ותוכנים בכל מיני רשתות כאלה שאין פה הרי, כל מיני צ'יליז וכל מיני מקומות שהם וואו.
1: כן.
2: אהבתי שאמרת אין פה. כאילו אנחנו והאירופאים, חד אנחנו.
0: נכון, אבל כאילו יותר... נכון, יש פה...
1: אין פה היצע בכלל.
0: אין פה סטארבקס אפילו, כן, אבל...
2: למרות שזה שאין פה סטארבקס, זה עדות דווקא לאיכות של... כאילו, לחך הישראלי היחסית, מתוחכם, שלא כאילו אף רשת קפה אמריקאית לא הצליחה פה.
0: נכון, ישראלים אוהבים קפה טוב, הקפה סטארבקס הוא לא טוב.
2: סטארבקס לא הצליח בשני מקומות בעולם, בישראל ובאיטליה.
0: נכון, עדיין יש סטארבקס באיטליה.
2: כן.
0: ופה אין.
2: נכון.
0: פה זה לא הצליח פעמיים בשני סיבובי, שני סיבובים שונים לאורך השנים, אחד בשנות ה-90 ואחד בתחילת שנות ה-2000, נדמה לי, כי סטארבקס הייתה אז רק about coffee, כאילו רק על הקפה. מאז כבר לא יודע מה זה 15 שנה, 10 שנים שסטארבקס זה על כל מיני משקעות, וזה הרבה יותר טרנדי מאשר על הקפה. והם לא רואים, אין להם איזה, גם ככה הרי חושדים בהם שהם פרו-ישראלים ומחרימים אותם וכל מיני כאלה. במסגרת הסלט.
1: כן, אין כאן הרבה אופציות, תכלס. גם אין הרבה...
2: למה יש לך רומא תל אביב, רומא ישראל? יש, לא חסר.
1: כן, גם אין הרבה מנחים בטלוויזיה. כאילו, מגישים, מגישי מהדורות.
0: למה אני מרגיש שזה הולך לקבל כאפה פה?
1: יש לך את טל ברמן באדום, עברקה אדום, יש לך את טל ברמן עברקה ירוק. כל השלטים. זה מדהים, זה מדהים לראות.
0: ודבר שלישי שקשור למונדיאל, אני חייב לפרגן לתום אהרון, שמוליך את טבלת האימורים הפנימית של הרדיו.
1: אתה מוליך?
2: כבר לא.
0: הבוק, מה, נכון אתמול בלילה, כן.
2: נכון אתמול בלילה.
0: ואת מקום היית שני, שלישי, כאילו, יש נעמה יוגב, שהיא איכשהו כאילו, באמת, זה...
1: אנומליה.
2: נעמה יוגב ברחה כרגע, היא מובילה בשש נקודות, אוקיי? עכשיו, מה שקרה זה שאתמול המהפך היה על הראש שלי.
0: כי?
2: כי היה את המשחק בין...
1: זה יעניין את
2: זה? ספרד לערב הסעודית, כן, זה יעניין.
1: זה מעניין את המאזינים, אפשר להנגיש להם את זה רגע.
2: יש את טבלת האימורים של הרדיו,
0: לכולם יש, כולם.
2: לכולם יש, ולכן אני בטוח שזה יעניין את המאזינים.
1: אתם יודעים מה מעניין? אחר כך.
2: אוקיי. ואתמול היה את ה-4-0. עכשיו, אני באמת, אפס ענק.
0: שספרד הסעודיה.
2: כן, אני לא צפיתי, אני לא צופה במשחקים. אני רואה את האפליקציה, ואני פותח אותה תוך כדי המשחק. כן. כי זה גם הכי כיף לראות את זה, כי אתה רואה בלייב איך ההימור הנוכחי משליך על המיקום של הבן אדם בטבלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם המשחק כרגע הוא 4-0 או 5-0, ואיליל שמה 5-0, אז זה מראה את הלוח מעודכן,
0: כן, טבלה לפי התוצאה מעודכנת, הזאת. לא
2: טבלה
0: רגע.
2: מעודכנת. ואתמול אני רואה 5-0, ואני רואה שה-5-0 הזה השאיר אותי במקום הראשון. ואיליל היא היחידה בטבלה... שנחשה את ה-5-0, והיא הייתה במקום יחסית נמוך שלא מאיים עליי. כתבתי לה בקבוצה, איליל, כל הכבוד, איזה יופי. מה מסתבר לי? שהגול החמישי נפסל, זה נגמר ב-4-0, שהוריד אותי למקום השני. ומעצם הנחס שלי, אני יודע שאני זה שפסל את הגול. אני.
3: ברור, לא לימדתי אותך כלום, לא צועקים יש לפני גול.
2: ממש. ואמרתי, ועוד אם מועדת הפועל, אני נופל בדבר הזה, איזה בושה, בושה.
3: יואו, אמור, ניצחנו בכדורסל, מה אכפת לי?
0: נכון, שתיים אחת, אני אגיד, זה גם
1: משחק הבא. זה משפט נרקסיסטי בצורה בלתי רגילה.
2: מה, שאני הבאתי תנך?
1: כן, ושהורדת את איליל, כאילו הייתי בטוחה שיצא באות איליל, וזה שאמרת על הסחטן, ואז בסוף בוטל הגול, כאילו איזה נחס עשיתי לך, אבל לא, הנחס זה אתה שירדת?
2: כל התפיסה של
1: למקום נחס... למקום שני, ברור, חיים, אתה במקום ראשון, היא שם...
2: כל התפיסה של נחס היא תפיסה נרקסיסטית לחלוטין.
0: כן, שיש כאילו לך השפעה על העולם.
2: שיש לך השפעה על כוחות הרבה יותר גדולים ממך.
0: גם אמונות פעלות זה אותו דבר, אתה מחפש שליטה איפשהו, ואתה אומר, טוב, אם אני אקיש 3 פעמים על העץ, אז לא תהיה תאונה, לא יודע מה.
2: וזה, זו האסטרטגיה של המאמן של נבחרת מרוקו, היא שוכנה לחלוטין, שהוא יושב ועם הלוח הוא כותב, ובאותה זה דופק 3 פעמים.
0: עכשיו.
1: יש לי שני דברים על המונדיאל.
0: כן.
1: שרציתי.
0: רגע, אבל כשנדבר על הגול הפסול הזה?
1: על הגול הפסול? בטח.
0: אתם כאילו...
1: What the fuck?
0: זה שאתם בקבוצה אחרי זה מגיבים, מה זה? זה לא, מה זה פסלו גול?
1: זה קסם, זה סושה.
2: איך היה גול ופתאום נעלם גול?
0: איך פסלו גול? וכאילו, לפעמים אני משתהב, אני אומר, איך אני מביט עליכם מתחתית הטבלה של האימורים, שאתם לא יודעים,

0: יודעים שאשכרה כמעט בכל משחק נפסל שער. כמעט בכל משחק. לא. מופקע בגלל נבדל.
1: אני יודע, בטח מאז עבר, נכון? כאילו עבר הגדיל את זה בהרבה.
0: אבל זה ממש דבר זה, והתדהמה שזה קרה.
2: אבל כבר סמכו, אבל כבר הריעו, כבר מחו כפיים, יאללה, תזרמו קצת בכדורגל שלכם, קצת גמישות, משהו.
0: אני אומר, אני צריך משקפת כדי להסתכל עליכם מלמטה, אני לא יודע, זה מקום 18, אני משהו כזה.
1: האמת שבמשחק של בלגיה ואיראן נפסל גול לאיראן, כאילו... אני מודה שזה עצבן אותי שהוא נפסל, כי זה כאילו, כי זה באמת גול לא רע, וגם כאילו הוא נפסל על כלום, על ממש...
0: הוא נפסל על שחקן איראני שהיה עם הגב.
1: אמרתם את זה אתמול מצחיק, שזה פסילת אקוז.
0: כן, לבנטל אמר, זה עשירית האקוז.
2: כן, כן, קרין אמרה שזה פסילת אקוז, ואז הוא אמר עשירית האקוז,
1: נכון.
0: כי הוא עמד עם התחת, שבר את הקו של הנבדל, צריך למתוח את הקו איפשהו, זה...
2: אבל זה היה כל כך יפה,
0: זה היה תרגיל יפה, נכון?
1: זה היה ממש מהלך יפה, וגם... כאילו בכלל מצאתי את עצמי נבוך במשחק הזה של בלגיה ואיראן, כי כאילו, אתה, אני לא רוצה להגיד שכל הנבחרת שונאים אותי, בסדר? ושוב, זה לא about me, אבל אתה בתחושה שיש פה נבחרת של אנשים שרובם אולי היו רוצים שתמות, ומולם יש את נבחרת איראן, ואז אתה אומר את זה לך...
0: את מי אני מעדיף פה? נכון, ככה, הם מסתכלים על האיראנים, אומרים, רגע, זה חילוני מטהרן, זה אליטה עירונית, או שהוא בא מאיזה כפר שיעי, שכאילו...
1: כאילו, רוב הסיכויים שאולי המשטר שונא אותו ואותי בדיוק באותה מידה, והאויב שלנו הוא משותף.
0: את אחד המתנגדים למשטר, אחד הכוכבים הגדולים השאירו באיראן, הם לא הביאו אותו, הוציאו אותו מהנבחרת, כן, כן.
2: כן, אוקיי, שני דברים. אתם רוצים סיפור או רוצים עובדה?
0: עובדה.
2: כי לא יהיה זמן לסיפור. אז
0: נראה, תלוי כמה ארוכה תהיה העובדה.
2: לא, העובדה היא זה ש...
1: אתם רוצים עובדה מלונית או...
2: זה שחברות שלי דפוקות על נבחרת עיראק. יש דיבור
1: ש... היום הם הולכים לקבל בראש.
2: לא, זה לא הדיבור. שהם... שווים בצורה בלתי רגילה. פתאום חברות שלי, סלאם עליכום. אני כזה, תקשיבו, יש דיבור על נבחרת עיראק.
0: של חתיכים?
2: כן.
1: חתיכים?
2: כן, הם שברו את השוק. תקשיבו, הם שברו את השוק. נבחרת עיראק, הם שווים חבל על הזמן. ועכשיו יתחיל הסיפור.
0: של? הם שחקים מול צרפת היום בחצות. כן.
2: סבבה.
1: עם הנאדי באדי.
2: החתיכים, כן, מול אמבפה. יפה.
0: אז אני לא רואה איפה הדיבור הזה. כאילו בחבורה שלכם?
2: לא, זה כבר... זה חוצה... כן, כן, כן, זה זלג לרשתות.
0: כאילו גברים עיראקים זה הדיבור?
2: כן, יש כל מיני כזה אדיטים של גברים עיראקים. כן, של נבחרת עיראק. זה מדהים.
0: עובד מהסביך?
2: כן, נורא נורא יפים. אני לא יודעת מה...
0: אוקיי.
2: לא משנה.
0: זאת העובדה?
2: אני כאמור, אני לא מבינה, כאילו... אני יכולה לראות שזה יפה, לא נמשכת לזה, אבל אני יכולה לראות שזה יפה. ועוד בתחום הזה של גברים.
1: הם נראים ישראלים.
0: ברור, אנחנו ערב רב של אלכוהול.
2: כן, הם נראים ישראלים.
0: אבל אנחנו מהכוהול, יש פה איזה שלושה שהם בני דודים שלי. יש פה פולנים, יש פה מרוקאים, יש פה תימנים, יש פה אויקים.
2: טוב, בוא ננחס את היופי של נבחרת עיראק אלינו, קדימה.
1: תגידי לי שהוא לא במגב,
0: אין
1: האיש הזה.
0: תקשיבו, נו. אין פה זה, יש אצלנו גם צרפתים שהם מרוקאים או טוניסאים או זה.
2: בסדר, זה הכל זה מחמאה.
0: על כל אחד אפשר להגיד שהוא ישראלי. על כל אחד אפשר להגיד שהוא ישראלי.
2: שרוצים לשמוע איך תקפתי גבר ישראלי רק באשמתכם, רק בגללכם?
0: כן.
2: זה היה נורא, זה היה רגע שגם פתאום הייתי מודעת לעצמי, זה היה נורא. דיברתי כזה, ישבתי כזה עם כמה חברות באיזה יום הולדת, והיה שם בן זוג של אחת החברות. אני לא מכירה אותו, הכרתי אותו באותו ערב, באמת מתוק, משתלב וזה. ואז התחילו שיחות המונדיאל. ואז שכאילו דיברנו על זה שמאמרים, וכאילו כל אחד בעבודה שלו, ואז אמרתי לו, ומה, כאילו, על מה אמרת? ואז הוא אמר לי, לא, אצלי שיטת ההצבעה היא אחרת. כשאת... קולת בול לתוצאה, זה 3 נקודות. אם יש מישהו שמנצח, אז כאילו, היית בכיוון הזה נקודה, ואני כזה...
1: לא, זה ככה גם אצלנו.
2: כן. ואז יצא לי אשן מאוזניים.
0: שהוא הסגביר לך את השיטה?
2: את שיטת האימורים. כי אני רק רציתי לשאול אותו, תגיד, כאילו כן, את מי שמת מלך השאר?
0: רצית לשלב אותו גם בשיחה.
2: בשיחה שלנו האנשים.
0: זה היה ממש יפה.
2: ממש באתי אני כזה, מה עלת הזה?
0: ואז הוא חטף את ההסברה.
2: אני אדבר בשפתך, ואנחנו מדברות עכשיו מונדיאל, והכל בסדר, ואז הוא דפק את הקטע הזה עם שיטת האימורים, ואני כזה...
0: לא, תביני.
2: כן, לא, אצלנו זה קצת אחרת. אז אני כזה, זה ממש מה שאני מאמרת. כאילו כזה, ויצא לי ממש תוקפני. והרגשתי שאני כאילו באמת רגע כזה בשידור מנסה להבהיר שנייה, שזה לא, לא, לא, אתה לא מכירה אותו, אני מתנצלת, כאילו. הוא באמת חשב ש...
0: והבת זוג שלו שהיא חברה שלך, איך הגיבה לזה?
2: חברה של חברה.
0: לא מעניין כאילו?
1: לא. זה סגל שני.
2: כן, בדיוק.
1: למה זה באשמתנו? רק לא הבנת.
0: זה היה נראה לי כל כך טבעי, שאפילו לא התעכבתי על זה.
1: אני לא מבין איך זה פשוט...
0: כן, למה זה להפיל את זה עליה?
1: באשמתך היא הסתובבה עם התחושת השמה הזאת.
0: אתה מבין? ואז עוד יש נזיפות על נרקסיזם.
1: על נרקסיזם? לא להבין.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: וכל דבר לא טוב שאני עושה זה אתם. איליל?
4: כביש החוף עמוס ופולג, בדרך אחת עמוס בקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך 4 בכניסה לגבעת שמואל מצומת השרון עד הדסים, בדרך 5 בקסם במורשה בכפר הירוק, דרך 40 ברמלה ומילוד הצומת אלעל, כביש 41 בנרגלים, דרך 41 גם בנמל אשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 444 במגדל הפה.
2: מאחורי כל אישה מוצלחת יושבים שני גברים
1: שלא מבינים מה הם עשו,
2: יפים כעיראקים.
0: העניין הוא
1: למה כה?
0: אני חושב שהדבר פה הוא לענות כאילו באותו טון הסגברה, אבל כאילו גם קצת מופתע ומשתאה. כן, ככה זה משחקי הימורים.
2: בא לי להקשיב לך, אבל אני לא רוצה שתסביר.
0: מחזירה לו את הטון.
1: אוי, נכון, זה לא טוב שזה יגיע ממך.
2: אני לא יכולה שזה יגיע ממך.
1: כי אז זה הסגברה.
2: אני לא יכולה.
0: זה סתם טיפ, זה סתם...
2: לא, אבל זה כאילו אני יודע איך לענות לגברים.
0: לא, אני לא יודע איך לענות לגברים.
1: אבל תחשבי על זה בתור כאילו... הוא מכיר את זה מבפנים, את מבינה?
2: חשבתי לעשות את המוב הטל ברמני, שהוא לימד אותנו, שהוא הסביר לנו, שפשוט לשאול אותו, אתה מרגיש עכשיו יותר גבר?
0: אבל זה עובד רק במכוניות, את לא נשארת בסלון עם מישהו. זה לא שאת יכולה כאילו להיעלם בירוק.
1: זה גם יוצא הרבה יותר תוקפני.
2: כולם היו מסתכלים עליי בהלם.
1: יש גם את המוב פיונה אפל שאפשר לעשות.
2: מה זה מוב פיונה אפל? כבר אהבתי.
1: סליחה, אני יודע שאנחנו בזמנים פה, אבל פיונה אפל, יש איזה דוקו, אני לא זוכר באיזה תוכנית, היא יושבת עם טרנטינו, אוקיי? כנראה צימדו סלבס לאיזה ערב או משהו, והוא חופר לה, באמת, חופר לה כמו שרק טרנטינו יכול לחפור לבן אדם כנראה על קולנוע, והיא פשוט עושה לו, וואו, וכאילו מוליכה אותו איתה, עכשיו הוא באותו רגע חושב שהיא בעניין, אבל כל מי שצופה בזה מהצד מבין מה קורה פה.
0: וואו, מדהים.
2: זה נשמע כמו דניאל הפיק.
0: אנחנו תכף עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מעל 160 מדינות בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, עם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, החופשות שלא תשכחו אף פעם, מה קרה בהן דברים מטורפים ומרגשים ומוזרים, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה, ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
3: בחסות
6: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9-9-9 9-6-9-6-9-6 מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: בוקר חדש בחסות
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
11: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: אלנקר, כוכבית 6609.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. אקספון.

0: סונג או בכלל Die with a smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. יכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.

0: טוב, בוקר טוב ל... אלמה.
1: היי אלמה.
2: היי אלמה.
3: היי.
0: מה קורה?
2: מה קורה?
3: מה נשמע?
0: אחלה.
3: יש לי קודם סיפור ממש קצר.
0: כן, אין לנו זמן בכלל בכלל, אז קצר קצר.
3: לא, שטסתי לפני כמה זמן להודו.
0: כן.
3: דרך...
0: אתם מספרים לנו על חופשות שלא תשכחו, רק נזכיר, כן?
3: כן, דרך ירדן עם קונקשן באמן, והיה שם מלא, כאילו קלטתי ש-30% מהמטוס זה כזה נבחרת כלשהי של כדורגל, וממה ששבו כאילו סביבי, שאלתי אותם מי הם, וזה היה נבחרת איראן.
0: אה,
2: וואו!
3: ישבתי ביניהם, ממש צפינו אותי לה.
0: הצטלמת?
3: הייתי סיפור אחר.
2: אבל זה לא נבחרת עיראק, חיים שלי.
3: לא, הם לא היו חתיכים.
0: תקשיבי, מאז שאמרת שהם חתיכים, אני אקבל תמונות כאילו מחברים ששחקנים מעיראקים, אלוהים שמור.
2: זה לא לכם.
0: יכול להיות, זה טעם נרכש.
1: שאלה לבקר.
0: עיראקי זה טעם נרכש.
2: יבוא לך.
0: טוב.
2: כן, אלמה.
3: אז... כן, אז לפני המון שנים, עלי בן זוג, וקנינו כאילו לטווח ממש ארוך טיול למקסיקו, ואז נפרדנו. אז היה לי כרטיס למקסיקו, ולא ידעתי מה לעשות, אז אח שלי ייעץ לי להירשם לוווף. אתם יודעים מה זה?
0: לא.
3: זה שמתנדבים באיזושהי חווה, כאילו זה אתר כזה שאפשר להתנדב בחוות, והם דואגים לך למגורים ואוכל והכל, אז ממש כאילו אקראית נכנסתי ובחרתי איזושהי חווה, לא ממש כאילו ירדתי לפרטים, וזה מה שעשיתי, ואז הגעתי לשם.
1: כמה היית?
3: כאילו כל 20 ומשהו. כן, ההורים שלי גם לא יודעים, אז אני מקווה ש... בכל מקרה, דיברתי עם איזו אישה כל הזמן בתקשורת, ואז אני מגיעה למקסיקו, כבר הגיע ערב, ואוסף אותי טנדר עם איזה גבר מוזר, אנחנו עולים ל... לטנדר, ופתאום אני קולטת שאני בכלל יודעת מה החווה עושה. ואנחנו נוסעים בתוך הג'ונגלים, ואני שואלת אותו, מה, כאילו היה אנגלית קצת שבורה, מה אתם עושים? מה החווה הזאת עושה? אז הוא אומר לי, לא, לא, לא, לא, לא יודע ממש להסביר לי מה הם עושים. אמר לי, רק היה פה תרנגולי הודו, אבל היגואר אכל את כולם.
1: אומייגאד.
3: אני כזה, אוקיי, סבבה, ויש פה עוד אנשים? כאילו חוץ ממני, בדרך כלל באופריקה, כזה אתה מכיר כל מיני אנשים מהעולם. אז הוא אומר, לא, זה רק את.
0: שו.
3: והגיעו לפה בבוקר.
0: היינו צריכים עוזרת כזה.
3: עובדים מקסיקנים.
2: איזה תקן מוזר.
3: כן. אני מגיעה למקום שהוא אמר ששם אני גרה, וזה באמת היה מין מקום מטורף, כאילו מלא מיטות וכזה נראה עצום, אבל אני ממש לבד בתוך הג'ונגל. הוא כאילו אפילו הוא לא גר שם.
0: איך לא ברר קצת יותר או משהו?
3: כן, לא, לא, לא, לא כן. חזק שלי.
0: אוקיי, אוקיי, לא נשאל שאלות, תספרי, כן.
3: ובבוקר באמת הגיעו שני עובדים מקסיקנים, אחד בלי שיניים, ואחד קצת יותר צעיר, אבל כאילו גם לא מדברים אנגלית. וכאילו ניסיתי כזה לתקשר איתם, גם לא כל תבנתי מה אני עושה שם, אתה יודע, השקיעתי את הצמחים, לא יודעת, לא הייתי תפקיד מאוד מוגדר, אבל היה לי מטורפת, וזה היה קרוב ליער, זה היה כיף. ואז שאלתי, ניסיתי כזה לדבר איתם בארוחת צהריים, לתקשר, שאלתי אותו איזה חיות יש פה, כאילו ניסיתי כזה בפנטומימה, ואז הוא עושה לי בפנטומימה כזה דג, פסקדו, דג, הבנתי, אוקיי, טורטוגה נראה לי, וזה צו, אז הוא אמר עוד חיה שלא, כאילו לא צריכתי להבין בפנטומימה איזה חיה יש פה. ואז המשכנו את היום, ו... כאילו היה לי ליד, ממש ליד המבורים, מין בריכה כזאת ענקית, ואני כבר מתכננת איפה אני אקרא שם ספר, ולהתכנס למים וזה, ואז אני שומעת אותו, את המקסיקני הזה, כן, צועק לי, בואי, בואי, בואי, מראה לי, מצביע לי לתוך הבריכה שהייתי אמורה לי, כאילו תכננתי לקרוא שם ספר, תנין, בתוכה, ממש ליד הדירה שלי. אז היה שם גם תנינים.
0: כן, תנינים, יגוארים, אבל מה הייתה העבודה, מה עשית?
3: כאילו התנדבתי שם, לא יודעת, הוא אמר לי פעם
2: עד היום היא לא יודעת מה עשתה שם,
0: כאילו עבודות מזדמנות כאלה,
1: עבודת רסה,
0: היית כאילו עובדת זרה.
3: כן, הוא גם פעם אחת הוא לקח אותי הבעל חווה, הוא היה גם זמר קריוקי או משהו כזה, אז הוא לקח אותי לעיר לראות איך הוא שר קריוקי.
2: לראות איך הוא שר, הוא הביא קהל. זה התקן שלך, זה מה שעשית בעבודה.
1: ופתאום צבי בן שר.
0: אלמה, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה, אלמה.
0: ביי ביי.
2: תודה, אלמה.
0: דורית,
4: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: היי דורית.
0: גם את מקבלת, אנחנו עם טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים מ-$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, פרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה דורית.
4: תודה רבה. אז ככה, אני הייתי לפני המון המון המון שנים בטיול תאילנד, שזה עוד לא היה כזה נפוץ, ונסעתי עם החבר שלי אז, והגענו עשינו טרקים, והעיקר היה בצ'נגראי וצ'נגמאי, ושם יש את שבט ארוכות הצוואר. וזה עוד לא היה מטויר, אז הם ככה התלהבו מכל תייר שמגיע, וזה לא היה נפוץ כמו היום, שהכל מטויר והכל כזה, כבר לא מתלהבים מכל מישהו שמגיע. והיה לנו טרק שהיינו צריכים לבנות ולהכין אוכל ולבנות רפסודות כדי לשוט איתם. הייתה חוויה מאוד מאוד מכל מיני מדינות היינו. ובאחד הערבים נכנסנו לנער להתקלח עם איתם, איפה שהם מתקלחים שם, בנער הזורם. והיה לי שמפו, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה שמפו פינס פעם. וזהו, והתקלחתי עם השמפו הזה, והם עטו עליי, הם השתגעו, הם לא הבינו מה זה הריח הזה, והתחילו לריב אחת עם השנייה, כי אמרתי להם, בסדר, תקחו, אין בעיה, אני אתן לכם.
0: לריב אחת עם השנייה וכולן ארוכות צוואר עם החישוקים הזוועתיים האלה?
4: כן, עם הזהבים, עם הטבעות, ועם כל הזה. והם רק רצו להשתמש, אמרתי להם, תקחו, והם התחילו לריב במים אחת עם השנייה, והיה מצב כזה לא נעים ומפחיד ו... לא משנה, אבל זו הייתה חוויה ככה, ממש חוויה שלי מחול, שאני זוכרת אותה עד היום כחוויה אימאלה.
0: ממש אימאלה.
4: כי זה היה באמת מפחיד. לא היינו עם מדריכים, לא היינו עם מישהו שיכול לעזור.
2: והם רבו על פינס?
0: שמפו
2: פינס, אני לא מאמינה.
4: היום אני אומרת את זה לילדים שלי, הם לא מבינים, אמא, מה זה היה לריב על שמפו פינס? כאילו, זה היה באמת, בשבילם זה היה איזה ריח.
0: וואו, כן.
4: אז הם נורא התלהבו, וזה לא היה מטויר.
2: זה מחזה משוגע.
0: הם אמרו לך, גם את עם הצוואר הקצר שלך צריכה את השמפו הזה. טוב, דורית, תודה רבה.
4: תודה,
0: יאללה, ביי, בוקר טוב.
4: ביי, ביי.
0: נחלק בין אלמה ודורית.
2: יאללה.
5: בטח.
0: אז 300 שקלים נוספים לקניות עם טוקי, האיסים שלכם בחול.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
7: כביש אחד עמוס מלטרונת שורש באזור קיבוץ גלויות, באזור גנות, בדרך החוף בפולג, בדרך 4 בכניסה למחלף גבעת שמואל, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, באזור מורשה מירקון עד מורשה, ובדרך 40 מלוד צומת אלעל.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
6: בחסות
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בוקר חדש בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
0: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: אם זה חלום,
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים להתרחירה.
14: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחיר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
15: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה.
3: יוטב.
15: מור בית השקעות, מה קורה?
1: מה נשמע? בוקר טוב, חברים. מה שלומכם?
9: הכל בסדר, הכל בסדר. נו, טל, אתה בכל מקום, תגיד.
10: כן, כן, כן.
9: מתי אתה חי גם?
10: אני פיזית גם על השלטים, אני רץ משלט לשלט כל היום, כן?
9: אני כל היום רואה אותך, אבל בסדר, אין תלונות, אין תלונות.
19: אני אוהבת השלטים עם הרקע אדום, מאוד יפה.
10: כן.
9: זה כבר בחירה.
10: לא, הרי זה צבעים כאילו של המערכות.
19: בטח.
20: אז מי זה אדום? אמריקה כאילו?
10: קנדה.
19: קנדה.
10: קנדה. כחול זה ארצות הברית וירוק זה מקסיקו. זה המיתוג.
9: יפה מאוד. אז באמת שבוע שעבר לא הייתי והתחיל המונדיאל, וכמובן שאי אפשר לא לדבר על האירוע הזה כאירוע כלכלי, כי באמת אנחנו מדברים פה על 48 נבחרות, 106 או 108 משחקים, באמת שישה שבועות ש... לפי מחקר של UBS שעריך, מדובר פה על יותר משישה מיליארד אנשים שקראו לזה מעורבים, בין אם לצפות, לעבוד,
10: מעורבים בדבר. כמה?
9: שישה מיליארד אנשים, זה שלושת רבעי מהאוכלוסיית העולם.
10: מטורף.
9: מטורף לגמרי. ובאמת, אם אנחנו מדברים על הכלכלה עצמה, אז היה מחקר גם של בנק אוף אמריקה, והוא התחיל בכלל לנתח את כל תעשיית הספורט העולמית, שמדברת על 2.3 טריליון דולר, זה בערך כלכלה עשירית בעולם. אבל באמת המונדיאל עצמו אמור לייצר השנה יותר מ-40 מיליארד דולר תוספת לתמ"ג העולמי, 800 אלף משרות, באמת אירוע עם השפעות מאוד מאוד חשובות.
20: אז למה לא עושים כל שנה?
10: לא, זה היה אירוע מטורף.
9: כן, ובאמת...
20: עונה לי ברצינות.
10: נכון, סליחה.
9: אתם זוכרים את המונדיאל הקודם, כמה קטר השקיע בכל ההשקעה שלה להקים את האצטדיונים? אתם זוכרים את הסכום? 220 מיליארד דולר, אוקיי? עכשיו... נחזור שנייה למספרים נורמליים, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו מוציאות בערך 8-14 מיליארד דולר, שזה סכום הרבה יותר נורמלי, גם צריך לזכור שארצות הברית היא אימפריה, עם אצטדיונים מטורפים, ואין צורך באמת להשקעות
19: אותה. להקים, כן.
9: כן, אבל באמת הם זוכרים גם לפני הפסקת האש, הסכם שלום, איך שתרצו לקרוא לזה, אז הרבה פעמים, הרבה מהספקולציות, האם תפרוץ מלחמה או לא תפרוץ, הייתה קשורה למונדיאל. אתם זוכרים? אמרו, נחכה לאחרי המונדיאל, לפני המונדיאל, ובאמת, הסיבה היא שבסופו של דבר, גם ארצות הברית היא אמורה להיות מנצחת מאוד גדולה מהאירוע הזה. מדברים על 17 מיליארד דולר בתמ"ג, 185 אלף משרות, ואתם יודעים, בנתוני תמיכה כל כך נמוכים של נשיא, אז באמת נראה שקשה מאוד לוותר על כזאת סוכריה.
10: כן.
9: ונעבור לפיפה, שהיא בעצם המארגנת הידועה לשמצה, אפשר להגיד, אבל בסופו של דבר היא אמורה לגבוף השנה מהמונדיאל 11 מיליארד דולר, שזה כמעט 50% יותר ממה שהיה בקטר, וגם פה החלוקה היא זכויות שידור, מכירת כרטיסים, ספונסרים, ואגב, הסכום הזה של 11 מיליארד דולר הוא יותר מ-85% מתקציב פיפה, זאת אומרת, פעם בארבע שנים יש אירוע, הוא אמור עכשיו להזרים לת הכספים ולממן אותה מלבד כל המעטפות, אבל אמור בעצם לממן אותה לארבע שנים.
19: רגע, אתה אומר שהם הרוויחו השנה 50% יותר ממה שהיה במונדיאל בקטר?
9: בדיוק, ממש ככה.
10: הרוויחו הכנסות?
9: הכנסות, כן, ברמת ההכנסות. עכשיו, אגב, מכירת כרטיסים, שכמו שאמרתי, זה 3 מיליארד דולר, שזה סיל בפני עצמו, אבל באמת היה פה הרבה מאוד ביקורת ומחלוקת על סוג התמחור של הכרטיסים, זה נקרא מנגנון תמחור משתנה. שבעצם ממש כמו שאנחנו מכירים, ממש כמו מכרז, ככל שיש יותר ביקוש, המחירים עולים, ובאמת מי שניסה להשיג כרטיסים, אז המחירים היו מאוד מאוד יקרים.
10: כן. קוראים אחד. לזה, אגב, זה נולד גם בתחום ההופעות לאחרונה, כל הטיקט מאסטר נכון. וכאלה הכניסו את נכון. זה, תמחור דינמי, כרטיסים כן. דינמי. יוזר, נכון. מזכיר לי.
20: אגב, גם פיפה...
10: כשהוא רוצה לקנות...

0: כרטיסים דה וויקנד, ארבעה בדבלין. סוף אוגוסט נראה.
1: יוטב, תקן אותי אם אני טועה, אבל פיפה גם לא מאפשרת לאנשים למכור אחד לשני כרטיסים שלא דרך פיפה, נכון? ואז הם גוזרים גם אחוז על מחירות כאלה. משניות.
2: נכון, אבל לא בדיוק.
0: אפשר לעקוף את זה תמיד.
2: כן, זה נראה לי אפשר, אבל בוודאי הם ירצו את פלטפורמה. אז בהיבט של התיירות, גם פה מדברים על יותר מ-1.2 מיליון תיירים שיגיעו לערים המערכות, יוציאו בערך 6.5 מיליארד דולר. בקיצור, הרבה הרבה מאוד מספרים, ואני רק רוצה לסיים עם אולי הבוננזה הכי גדולה שקשורה לעולם הספורט, זה הימורים. הימורי ספורט, ובאמת, רק כדי לשים לכם קצת קונטקסט, אז קודם כל יש פה הרבה יותר משחקים. לפני 4 שנים פולימרקט לא הייתה קיימת, או הייתה קיימת בצורה מאוד מאוד שולית. למשל, מי הייתה זוכה במונדיאל, זכה למחזור של 140 אלף דולר, והפעם במונדיאל הזה, אתם יודעים מה המחזור סביב, מי תזכה במונדיאל?
1: רק על הימור אחד. רגע, תן לי לנחש.
2: יאללה.
0: רק על הימור הקצה.
2: רק על הימור הקצה.
1: 17 מיליון דולר.
0: לא, הרבה יותר.
2: 2 מיליארד דולר. הימור אחד, מי הולכת לזכות במונדיאל.
0: זה כמו הפיסוס שלי עם האוכלוסיית כדור הארץ, בשעת אפס.
1: כן, אתה סוחב את זה, אה?
0: וואו, יש לי גם הסברים.
3: כי זה היה מוזר, זה היה מאוד מוזר.
0: בסדר, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו.
2: תעשיית הימורים, אני אסיים רק זה, תעשיית הימורים כולה, 50 מיליארד דולר. אוקיי, זה יותר אפילו מכל מה שמייצר המונדיאל עצמו כפעילות כלכלית, ולכן באמת הולכים למקום הרבה יותר ספקולטיבי.
0: שלא לדבר אגב על כל הכסף של ההימורים הלא מוסדר, הרי כולנו באיזושהי קבוצה של הימורים, זה גם מדהים שאפילו אין פה ניסיון אכיפה, הרי זה לא חוקי מה שכולנו עושים. יש פה כאילו...
2: ניסות עם העבודה וזה?
0: כן, זה הון שחור ב... לא יודע מה, גם אולי אפילו מגיע בטח מעל מיליארד, לא יודע.
1: ברור לכם, אבל באיזה תנאים כן יאכפו את זה? אם אני חלילה אנצח,
0: כן. אז אני מתקשר למס הכנסה.
1: ברור, ברור. איליל מתקשרת להגיד לי מזל טוב.
0: יוטב, תודה רבה.
3: תודה, יוטב.
0: תודה רבה.
4: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריז ביד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטרז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריז ביד שנייה ברחבי הארץ. או חייגו כוכבית 60-20.
0: הבוקר, מי הנהג או הנהגת הגרועים ביותר בסביבתכם ולמה הם זכו בתואר הזה? מה הם עושים? פעם אחת אולי משהו סופר מביך או באופן קבוע? 054-999-4399-300 שקלים לקניות, מתנת פריסבי יד שנייה.
1: גם אם אתם הנהג הכי גרוע בסביבתכם?
0: כן, אבל למה? למה? למה זה מה שמשנה פה? איזו, לא משנה איזו נבחרת אתם מועדים במונדיאל, בפריסבי יד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך ומגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה או חייגו כוכבית 60-20.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
0: לי. מה קורה?
5: כביש החוף עמוס בנתניה עד פולג במכון ווינגייט, גם כן בצומת אשכולות בכביש 4 בדרך 5 משער שומרון עד קסם, ירקון עד מורשה, בלוד צומת אלעד בכביש 40 ודרך 65 בכפר תבור.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
7: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: אקו 99
11: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
12: מור גמל הוא פנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: 50 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב לפני המסע ומתן ביום שלישי, כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות, בין היתר הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון ללא ישראל, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. הצדדים ימשיכו בשיחות כדי להגיע להסכם קבוע בתוך 60 ימים. אחרי שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את חברי הממשלה בישראל שתוקפים את טראמפ והממשל בוושינגטון על רקע ההסכם עם איראן, השר בן גביר מגיב בחריפות בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
2: אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים, להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו. ועם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
1: צהל חיסל בתקיפות אתמול ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, אחמד מוניר חליל וחוסיין ספאדי, שפעלו לפגוע בכוחות באזור. מדובר צהל נמסר כי הם הפרו את הפסקת האש, בין היתר בייצור וחלוקת אמצעי לחימה, התמנת מטענים גם בשטח הקו הצהוב והכשרת מחבלים. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. החשד במשטרה כי הוא פעל כדי למנוע אכיפות חריגות בנייה במתחם שבו הוא מחזיק בנכסים. כתבנו הדר גיציס מוסיף פרטים.
3: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: היי.
2: מה נשמע?
0: וואלה, בסדר. אז ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפ ותספרו מי הנהג הכי גרוע שאתם מכירים? או הנהגת?
1: למה?
0: בסביבתכם ולמה? למה?
1: הכי חשוב זה למה?
3: דודה שלי מורה.
2: מה? אתה רוצה להסביר את זה?
0: מה? למה? והיא עשתה את החיקוי שלי, אתה לא קלטת את זה?
2: לא.
0: זה השלב שאני מדבר את המסרים ואתה בטלפון, אז... ברח לאביה.
2: כולנו התפוצץ.
3: היום משהו.
0: לא, יש פה התרת רחם מוחלטת. אנחנו...
2: And it's only Monday.
3: וואי. דודה שלי מורה, כל נסיעה, כל אחד שעוקף אותה, לא מוטט, חוצה באור אדום וכדומה, כל עבירה היא פותחת חלון ומתחילה להסביר, לא בכללות, בדרך מאוד מחנכת. זה מתוק, אבל לעתים בלתי אפשרי, כי אתה פשוט רוצה כבר לנסוע ולהגיע ליעד.
0: כן, כי אם אתה צריך להסביר לכולם, אז אתה פשוט לא מגיע לשום מקום, כי כולם מעצבנים.
2: אתה מדבר מניסיון.
0: אני לא מסביר.
2: לא, אבל אתה...
0: כן, כן, כן. הרצון קיים.
1: איזה פחד זה, אבל שבאמת יודעים שאתה יודע, את יודעת, שעשית טעות, ואז כאילו, ויש את הרכב שכאילו, היית מולו, או whatever, ראה אותך, ואז מגיעים לרמזור, ואת יודעת שאתה קבלי את המבט, ומגיע לך, הוא מגיע לך. אבל אני לא יכולה להתמודד איתו. אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני תמיד, אני אסע קצת קדימה או קצת אחורה, אני לא רוצה קשר עין. אני יודעת, אני לוקחת אחריות, אני לא צריכה שתסתכלו עליי.
2: אביה, אני מסכים איתך ב-100% ואני מתנגדת.
1: נכון, בכלל, אני חושבת שלא צריך כאילו קשרי עין בכל מה שקשור ב...
0: אבל לפעמים אתה מרגיש את הצורך לנזוף, כאילו.
2: זה מדהים, האמת שעכשיו עם השלטים, אנשים יכולים לנסוע ולראות אותך נוזף בהם.
0: לדעתי זה היה גורם מניעת תאונות הדרכים החזק ביותר.
2: זה כמו ישו על הצלב.
0: מה אתה רלבד, שמלבד.
1: לא, אבל מה, אני לא יודעת.
0: יש לך אותי מסתכל.
2: ברמן.
1: אבל מה, אני לא יודעת שעשיתי טעות, אני יודעת. מה המבט הזה יעזור עכשיו?
2: הוא יעזור לו, לנוזף. זה בשבילו, לא בשבילך.
0: זה קרה לי לפני כמה ימים, ליד קניון האלון, יש כזה שלושה שלטים של הקמפיין של המונדיאל שלי. עכשיו, אוקיי, אני נוסע ישר, ואז מגיעים לפנייה שמאלה לאם המושבות, זה שני נתיבים שפונים שמאלה. אני כאילו גלשתי מנתיב אמצעי כאילו לשמאלי, ומי שמאחוריי היה כאילו חשב שחתכתי אותו, אבל הוא לא רצה לתת לי להיכנס.
2: הוא עשה את ההצגה כאילו?
0: לא, הוא צפצף, בעוד שהוא קלות היה יכול להיכנס לנתיב השמאלי ולפנות ממנו שמאלה, שאני בנתיב הימני שפונה שמאלה. הוא היה, לא יודע מה, עצבני או משהו, דפק לי את הצפצוף, דפק לי את הזה. אני מילאתי אוויר בריאותיי ואמרתי, רק בוא נגיע לרמזור. והוא אכן עוצר בעצבים לידי ברמזור, הוא יושב עם חברה שלו לידו, ואני כבר עושה לו את היאללה, סע, כאילו. והוא בא כזה, ואז הוא קולט שזה אני, והכל קורה מתחת לשלט.
1: ומאחוריך, כן, כמה
0: אתה. והוא התחיל לצחוק, וזה הביך אותו, לא, כי הוא התחיל כאילו לקלל, כאילו מה, הוא רצה לקלל, כן? ואז הוא קולט זה אני עכשיו. אתה חופשי, כאילו, אתה לא צריך לעצור את עצמך, זה אני אשמח לזה.
1: אתה גם לא צריך ממש אותך, כאילו, פיזית כדי לקלל, יש לך את השלטים, אתה יכול פשוט...
0: והוא כזה השתולל עם הידיים, ואז הוא וחברה שלו קלטו, והוא התחיל לצחוק, כאילו, בסוג של מבוכה כזה, ואמרתי עצמי, כאילו, חבל, כי גם רציתי לעשות עליו את הרוטינה של, עכשיו אתה מרגיש יותר גבר, כזה, שמחתי לעזור. ושתיים, אחרי זה אמרתי, אפקט חדה מדגור, את יודעת שאת עם גבר אלים, כן? יום אחד הוא ירביץ לך.
2: אתה לוקח את זה... אבל אולי צריך לשים את המשפטים האלה בבועת קומיקס.
0: זה...
3: לגמרי. השותף שלי בעבודה, הנהג הכי גרוע שראיתם אי פעם, כל פעם שהוא נותן מבט, אם זה ימינה או שמאלה, הוא גם מזיז את ההדגה לכיוון המבט. לדוגמה, נוסעים, אנחנו רואים משהו בצד הימני, אם זה נוף או סתם משהו, הוא מסתכל ימינה, ואז כל הרכב נוטה ימינה. פחד הימין.
1: יואו, כן, הייתה לי חברה. לפעמים, כן.
2: תנצבה.
1: היא עברה לחול, ובוא נגיד שם נוהגים בצד שמאל, אני לא יודעת, אני מקווה שהיא לא נוהגת שם, אבל כשהיא נהגה, היא כזה, לפעמים כזה, הייתה שוכחת את המשקפיים שלה. וכאילו הייתה נוהגת ואז נזכרת, כי היה לזה מספר קטן. ואז כאילו, היינו אומרים לה, מה היו משקפיים? ואז היא הייתה כאילו מסתובבת למאחורה. פשוט עושה סיבוב מלא, ותוך כדי נהיגה. ככה הייתה מסתובבת ומחפשת את המשקפיים.
2: מפחיד.
1: לא, פשוט עלה לי הפחד פתאום.
2: זה קצת כמו שכשהיה
1: לנו... אם המבט שלך כאן, אז מי מסתכל? על הדרך.
0: ולמה כל הגוף עובד ביחד?
2: זה.
0: למה את חייבת להסתובב עם הידיים? מה, בפנטומימה? לא צריך להמחיש, רואים שאת נוהגת, הכל בסדר.
1: ממש.
2: שהיה לנו פלייסטיישן אחד, והיה לנו משחק של מרוצי מכוניות, אז אחותי הייתה משחקת והייתה מזיזה את הג'ויסטיק לאן שהייתה רוצה שזה כאילו יזוז, במקום להשתמש בה, אפילו עוד לא היה את האלה.
1: כן.
2: זה היה רק עם החצים.
1: אבל אז כן, הומצא ג'ויסטיק שבאמת...
0: של הנינטנדו ווי.
2: של ההגה.
1: בדיוק, של ההגה.
2: או של הווי, או של הזה.
1: שזה הרבה יותר רגיוני האמת.
2: נכון.
3: הנהגת הכי
0: גרוע. היה גם בתקופה שמייקרוסופט ניסו לעשות דבר כזה.
2: קינקט.
0: קינקט. שהיית אומר כמו איזה דגנרט עם הידיים באוויר. אני נוהג. כן, המצלמה מזהה.
2: איך מייקרוסופט יודעים לעשות את הדברים האלה?
0: האמת שזה היה גאוני, וזה אפילו טכנולוגיה של חברה ישראלית.
2: ישראלית.
3: הנהגת הכי גרועה בבית היא בת הזוג שלי. כל חודש יש לה אירוע שקשור לנהיגה. רק בחודשים האחרונים 4 פנצ'רים, הורידה טמבון, שרתה את דלת הנהג, קיבלה 3 דוחות, נתפסה ללא חגורת בטיחות, ומתעסקת בנייד תוך כדי הנסיעה.
2: מה זה נתפסה ללא חגורת בטיחות? זה לא העניין שהיא נתפסה, זה עניין שהיא נהגה בלי חגורה. מי נוהג בלי חגורה? כאילו, מה זה? 90s?
0: יו, זה הזכיר לי שקיבלתי אתמול דוח 500 שקל ממרץ, הגיע בדואר, כולל תמונה שלך באוטו, שאתה גם לא יכול
2: להכחיש.
0: איפשהו ליד מוצא, באמת, נסעתי כנראה, אני חושב שאני מנסה להיזכר, אני חושב שעקפתי דרך נתץ, במקום שאני אף פעם לא עושה, אף פעם לא עושה, ועשיתי בדיוק איפה שהמצלמה כנראה, פעם אחת.
3: לא היה זקות או משהו, אז זה...
0: זה היה איראן, אני חושב, זה היה אמצע מרץ כזה, יכול להיות שכן רציתי...
3: כן, אני מחכה גם לדוחות האלה.
0: ומה, אתה הגיש שאירור?
3: לא יודעת, פניתי ימינה באדום, יש הזקה, מה עושים?
0: מי אכפת לו, שבת שזה... גם אתה מקבל את הדוח, כולל התמונה של האוטו שלך על הנתץ, זה גם נתץ כזה עם אלה שיש עליהם פס אדום באמצע, שכאילו, אנחנו מזהירים אותך פעם, אני לא עושה את זה אף פעם, אמיתי, אני באמת באמת לא עושה את זה אף פעם, אני לא יודע מה קרה, יכול להיות שבאמת זה היה בין התראה להזקה, לא יודע.
2: הנה, אתה בונה את הכסף.
0: לא, לא, כי גם מיד שילמתי, כי אין לי כוחות, כאילו אמרתי, אם אני לא עושה את זה הרגע, אני אשכח את זה, אני אזכר בזה כשזה יהיה 750. לא זה. גם כתוב בדוח, הוא שר על ידי מיטל משהו, לא זוכר איזה מיטל משהו.
2: אתה יודע, הרומן משאיר את החתימה שלו.
0: כן, זאת אומרת, יושבת המיטל הזאת, צופה בתמונות של עבריינים כל היום, ומאשרת בחתימתה את ה...
2: אתה אומר, זה באיראן, היא האיראנים, כאילו.
0: האחות הגדולה.
3: גיסתי נוהגת על אוטומט, רגל ימין על הגז ושמאל על הברקס, כל נסיעה מסתיימת בריח של שרוף, והיא מחליפה ברקסים כל שנה בממוצע.
2: זה מעשה של טירוף.
0: כן.
3: אני הבעיה, יש לי אוטו ישן, מתפרק, בשביל לנסוע צריך לתפעל 10 דברים ביחד, לדפוק על המזגן, על הרמקול, אחד עובד, תפעול דיסקים, ועוד מלא דברים, יוצא שאני עסוק בזה יותר מהכביש.
0: אמרת דיסקים, אמרת הכל. אמרת דיסקים, אמרת שנת יצור.
3: גיסי, נהג מזעזע, חייב ללחוץ בתוך העיר, או על הגז או על הברקס, אין באמצע, אין לאט, ציוד של נסיעה ביחד, כמה פעמים אחרי נסיעה איתו לקחת 5 דקות רק להסדיר את הבחילה.
1: כן, כבר עולה לי. אני מהאנשי הבחילה, כמובן, שאני מהאנשי
0: הבחילה.
1: ממש, נחשו מה אני, מהאנשי הבחילות בנסיעה.
0: השאלה אם את מהאנשי, אל תנהג ככה, אתה עושה לי בחילה, או פשוט את כאילו מובחלת פנימה.
1: מובחלת פנימה, בחל זה אפילו נקרא, אני במצב בחל.
2: וכשאת עם בת זוג נוהגת, שהיא נוהגת, את מהירה על נהיגה? זאת שאלה פולשנית?
1: לא, אני הופכת להיות אימא שלי ברגעים האלה.
2: מחזיקה?
1: כי זה כאילו, כן, כי זה אינסטינקט, זה כזה, באמת.
0: גם אלה נוהגות רק על אופניים, איזה נוהגות.
1: סינגל ספיד, אני מהירה.
0: עשות לירושלים באופניים.
2: לא, באוטו עם הגלגלים הדקים האלה.
0: למי ניתן את הפרס?
2: זאת שמזיזה את ההגה. כשהיא...
0: כן, כן,
2: ומסכן. זה היה הוא, זה היה הוא בעצם.
0: אותה ואת הסביבה. הוא או היא?
2: זה היה לדעתי הוא, ואז...
0: החברה של אביה
2: הייתה... החברה של אביה התבלבלתי, כן.
0: אז 300 שקלים לקניות, וזה מתנת פריסבי יד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם מועדים במונדיאל, בפריסבי יד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם. רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית, עם קילומטראז' נמוך, ומגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה, או חייגו כוכבית 60-20.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל.
3: כביש אחת עמוס מלטרונות שורש בדרך ארבע בצומת אשכולות, הכניסה לגן יבנה, עמוסה לבאים מכל הכיוונים בצומת שומרת בגבעת שמואל, משער שמורת קסם בדרך חמש ומירקון עד מורשה.
0: נזכיר שהבוקר אתם בוחרים שוב את השיר שיסגור את התוכנית, והפעם השיר הכי טוב שנכתב על בית ספר או ימי בית הספר, או תקופת בית הספר, 054-999-4399, זה הוואטסאפ. תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד, סוויש, שיוכלו לפעור מה שהם אוהבים. עכשיו יש גם 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פתורה מרשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
13: באמת?
12: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
15: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ימים אחרונים לאירוע המכירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. יותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: זה לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
24: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
0: חפשו ישראכרט טיימוף.
1: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: עידו כהן, בוקר טוב.
27: אהלן, מה העניינים?
28: מה קורה, עידו?
27: וואלה, בסדר, בסדר גמור.
26: כן?
27: כן, אני באימורים נמוך שיהיו בעניינים. לא, לא על כסף כמובן.
26: לא, לא.
27: אני בשתי קבוצות ובשתיהן אני נמצא באזורים...
26: איפה אתה בזה של הרדיו?
27: ברדיו נראה לי 14. היה לי דווקא ספרד. נתתי בול. נתתי בול, כן. אבל כל השאר נפל.
28: כל אחד נאחז בזה.
26: איזה כיף זה בונוס כזה פתאום של תוצאה נכונה.
28: וואי, זה הכי כיף בעולם.
27: כן, אבל הבנתי שבשלבים הבאים זה הולך להיות כאילו...
28: עם יותר נקודות.
27: יותר נקודות.
28: נכון.
27: אז בסדר, הכל פתוח.
28: אחרי שלב הבתים, כן, כן, בשיטת ניקוד שלנו. כשמתקדמים משלבי הבתים, אז כן, אז כל ניחוש זה הרבה יותר נקודות.
29: ומי שמצליח לנחש את מלך השערים ואת הזוכה בתור,
28: אז זה עוד 10 נקודות בסוף על כל אחד מהם, לדעתי.
27: אפשר לעשות את הפורמט של הפינה גם ככה.
26: עידו, אני גולה למטה, אני לא רואה אותך, איפה?
27: תמשיך, תמשיך עוד.
26: לא, באמת.
27: יש לך עוד. לא, אני כזה עם עיגול כתום כזה, 14, כן.
26: רק, כן, אני מקום עשירי, אבי מקום חמישי כרגע, ותום אהרון מקום שני. יפה.
27: לא, אבל אני בקבוצה של המשפחה, אני מופסד לילדים בני 8-9, כן, אני במקום אחרון שם.
29: ילדים בני 8-9 מטורפים בהבנה שלהם והאהבה והתשוקה שיש להם לכדורגל.
26: אין אבל שום קשר.
28: לא, זה לא הבנה, זה לא. אתה רואה שאני מקום חמישי, אתה מקום שני?
29: מה, תורמזת שאנחנו לא מבינים?
27: אבא שלי יושב על הסטטיסטיקות מהבוקר עד הערב ונופל.
28: כאילו, אנחנו קלירלי מבינים פחות מאדם שמסגביר לגברים על כדורגל.
26: בדיוק.
28: כל ערב.
26: בדיוק.
28: כאילו, הוא אשכרה לא ישן בלילה, מקבל על זה כסף.
26: וכושל.
28: כן.
26: וכושל בכל קבוצה שאני נמצא בה.
28: בדיוק, אולי זה דווקא מוכיח את זה.
26: ברור.
27: טוב, אז בואו ניגש למשחק האמיתי. השבוע לפני, אירועים שהתרחשו השבוע. לפני, נתחיל ב-1868. 1868, בסדר, זה מתחיל ככה. הזדמנות חדשה לנשים להשתלב בשוק העבודה ולקבל הכנסה עצמאית.
26: מותר לאישה ללמוד פעם ראשונה באוניברסיטה?
27: לא.
26: באנגליה?
27: לא.
28: זה לא כזה קל.
29: עוד פעם תגיד?
27: הזדמנות חדשה לנשים להשתלב בשוק העבודה ולקבל הכנסה עצמאית.
26: מכונת התפירה הראשונה החשמלית?
27: לא.
29: מכונת הכביסה הראשונה ממצאת?
27: החשמלית.
28: נו, קדימה, תוציאו את זה.
26: המדיח הראשון. רכב בלי רוורס?
27: לא, לא, לא. מומצא הכיור, יפה, סתם, לא, לא, לא.
29: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
27: ממשיכים, אמרנו, הזדמנות חדשה לנשים להשתלב בשוק העבודה ולקבל הכנסה עצמאית, הופך את כולם דומים זה לזה, ובכך מאבדים את הייחודיות, האופי והרגש.
29: בגדים בפס ייצור?
28: מדהים?
27: לא.
26: אבל זה הוא... ברגע שאני אמרתי, הומצא, אז עידו כזה נפתחו לו עיניים.
27: נכון, נכון.
26: כן? זה, אז הומצאה, ואפילו אני חושב שנפתחו לו עיניים עוד שאמרתי מכונת.
29: נכון.
26: אז איזה מכונת יש אם לא תפירה, כביסה, אולי מכונית?
27: לא.
26: לא, זה לא היה עוד.
29: אתה יכול לחזור למשפט השני?
27: המשפט הראשון, השני, הופך את כולם דומים זה לזה, ובכך מאבדים את הייחודיות, האופי והרגש.
29: לא הטלפון הומצא.
27: לא.
29: מכונת הטלפון?
27: לא.
26: מכונת הפטיפון, הגרמופון? למה זה לא נותן הזדמנויות לנשים?
27: אני אפתח סתם עיניים.
26: טוב, תן את הבא.
27: ממשיכים, מדובר בחיסכון זמן רב לאורחי דין, פקידים ואנשי עסקים.
29: מכונת הכתיבה.
27: נכון, מכונת הכתיבה, יפה מאוד. אז זהו, זה נכתב הפטנט.
26: כן, בקטנה, אבל אני...
27: אחד לפני, בסדר.
29: פשוט הרמת את האצבע.
26: נכון, זה היה גם הייל, הייל.
27: כן, ובמחקר שעשיתי, אתם יודעים, אתם מכירים את הנכון, תמיד כתוב את המקלדת קוורטי הזה?
26: כן.
27: אתם יודעים למה זה?
26: כן, שלא היה לה, למכון הכתיבה, היא זורקת מין זרוע ברזל. אז הרחיקו את האותיות הנפוצות שלא יתפסו אחת בשנייה. כי אם אתה עושה נגיד A ו-E אחת ליד השנייה, אז הם היו נתקעות כל הזמן, צריך לשחרר, זה מבזבז זמן, זה לא יעיל.
27: לכן זה חמש אותיות בחלק העליון השמאלי של המקלדת שלכם.
28: אשכה.
27: תודה ל-1860.
26: כן, ידעו לעבוד, אז גם ידעו ליעל.
27: ממשיכים. בואו נקפוץ ל-1986. מוכנים? היום אירוע כזה לא היה עושה כל כך הרבה רעש. 1986.
29: רגע, זה לא מונדיאל מקסיקו, יד האלוהים?
27: יפה מאוד.
26: טוב.
27: יד האלוהים, יפה מאוד.
29: לא סתם אני מקום שני בטבלה.
26: נכון.
27: יפה מאוד. עוד פוקס של תומר. ממשיכים, 1947. מתחיל ככה, קולו של ילד. 1947.
28: איזה אלבום?
26: קולו של ילד?
27: קולו של ילד.
29: איזה חודש אנחנו עכשיו? יוני?
27: יוני.
29: יוני 47.
26: בטח יוצא איזה סרט של דיסני, שנכון, אה? זה כזה. זה מיקי, לא מיקי מאוס, דונלד דאק.
27: קולו של ילד, לא, לא.
29: מועדון החברים של מיקי?
27: לא. אנה מונטנה. ממשיכים, 1947, קולו של ילד, ממשיכים. עבורי זו הייתה התגלות, לא ידעתי על עומק מחשבותיה ורגשותיה.
29: אנה פרנק, היומן של אנה פרנק.
27: היומן של אנה פרנק מפורסם, בדיוק, יפה מאוד.
29: על ידי דיסני, אתה לא היית רחוק.
26: כן, כן, זה המצאה.
27: זה אבא שלה אמר, דרך אגב, כאילו, אוטו פרנק.
29: תזכיר מה המשפט?
28: אבא שלה?
27: כן, עבורי זו הייתה התגלות, לא ידעתי את עומק מחשבותיה ורגשותיה, שהיא שמרה בקרבה.
26: נורא. לגלות כאילו את היומן, לקרוא ביומן של מנחה שכתבה בתקופה. תקופה איומה זו.
27: ממשיכים.
26: קשה, היא מתה כמובן.
27: ממשיכים ל-1981. בסדר, זה איזוטרי, אבל בואו נלך על זה בכל זאת. הכל התחיל בחוואי, בשם ג'יימס היל, אם אתם באמת רוצים, שמצא דרך לסמן עצים ובעלי חיים בחווה שלו.
26: עצים ובעלי חיים?
27: בחווה שלו.
29: לסמן אותם.
27: לסמן אותם.
29: טיפקס?
27: לא. הלהקה.
26: זאת אומרת, זה משהו שהוא פיתח כדי לסמן את העצים ובעלי החיים בחווה שלו.
29: ואחרי זה השימוש היה כנראה רחוק.
26: כן, למשהו אחר.
29: מה שהופך את זה לפיקנטי.
26: אולי כזה את האינפרה, אולטרה סגול שמורחים חותמות כאלה.
27: לא.
26: ואז רואים את זה רק באולטרה סגול.
28: מה?
29: ה-GPS?
27: לא. חווי, שאימצא GPS.
26: צריך לוויין.
28: איזה שנה? איזה שנה?
27: 81. הכל התחיל בג'יימס היל, שהמציא דרך לסמן עצים ובעלי חיים בחווה שלו.
29: אולי כזה הסימנים שחשבו שזה חייזרים בחוות בקנזס?
27: לא, לא.
26: זה לא חותמת כזה שצורבים על האור.
27: לא, לא, לא, לא חותמת.
26: סוג של קעקוע.
28: סרט או משהו?
27: לא.
26: טוב.
27: לא, ממשיכים. הרפתקה משלבת אסטרטגיה, כושר גופני ועבודת צוות.
29: טריאטלון?
27: לא.
28: הרפתקה, מה?
26: את המד רייסז האלה המציא?
27: לא.
28: מה, מה, מה?
29: מה היא משלבת הרפתקה?
27: הרפתקה משלבת אסטרטגיה, כושר גופני ועבודת צוות.
29: נינג'ה?
27: לא. הוא המציא את הנינג'ה.
28: זאת אומרת, זה... אולי משחק כלשהו?
26: יכול להיות. לא D&D זה היה לפני זה.
29: איזה ספורט הומצא ב-1981?
26: שהוא גם כאילו משלב את השטח הזה, זה בדיוק...
28: מחניים?
26: אולטרמרת.
27: לא. לא.
26: איירון מן? זה טוב. הוא אמר שזה נישה, מראש הוא אמר שזה נישה.
29: נכון.
28: אקדנס.
29: זריקת גרזנים?
27: לא. זה הומצא באיסלנד, בפלסטר. שבוע לפני.
26: יש עוד מה מזה?
27: האפשרות לצוד ולהיות ניצוד במסגרת...
29: פיינטבול.
27: טוב מאוד. משחק בטוח.
26: יפה. יפה. אז ככה הוא היה מסמן בעלי חיים, רודף אחריהם עם הכדורי צבע?
27: זה כן.
26: טוב.
29: נייס. איך קראו לו?
27: קראו לו ג'יימס היל.
29: ג'יימס היל.
26: נייס.
29: כן, צריך לעשות פיינטבול של הרדיו.
26: כן, נכון.
28: לא, דייגר.
29: אבל לא מול 103.
26: לא, פנימי.
29: לא מול 103, פנימי.
27: למה אנחנו לוקחים אותם?
29: אני לא רודף אחרי אלי אוחנה ואייל ברקוביץ'.
27: הם לא בכושר.
26: הם, אתה לא מבין, זה סופר סטארים של כדורגל, הם לא רצים. גם שני אלה במיוחד. זה לא, יש להם את זה. חוץ מזה שינון

0: זה הזדמנות...
1: אני רוצה פיינטבול. התחרטתי.
0: טוב. עידו, יש עוד או שזה...
2: לא, לא, לא, זה עוזר.
0: תודה רבה לך.
3: תודה רבה, עידו.
0: ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו שירים על בית ספר או ימי בית הספר, וכמובן מה שנשמיע הוא די צפוי, אבל כיפי. חידוש של טיסלאם. 300 שקלים לקניות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורות ולגננות ולמורים ולגננים גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. עכשיו יש גם 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. שלחו הרבה את השיר הזה, אז כמובן הראשון או הראשונה ששלחו. יאללה, בואי נתראה מחר.
3: ביי ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, נועם כהן.
2: אקו, 99 FM.
0: מוזיקה מעולה. בוקר טוב, יום שני בשבוע, אתם מאזינים לאקו 99 FM, פותחים יחד שעתיים וחצי עד 12, נלווה אתכם עד לחצות היום, כמו שאומרים. יש לנו הרבה הרבה מוזיקה טובה שעורכת נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן.
1: מעולה. מוזיקה מעולה.
0: כל היום. נפתח עם Funny How Love Is. אז אני טובה, יום טוב.

0: כל היום.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
3: עתידי נתינים
4: מזרחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

חזרנו אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות לפני 10. אנחנו נמשיך עכשיו עם הארי סטיילס, שבימים אלה נמצא ברצף של לא פחות מ-12 הופעות באצטדיון ומבלי בלונדון. הוא שבר שיא עם הנתון הזה. עכשיו, הארי סטיילס הוא עושה מרתונים, לא מפסיק לרוץ, ולאחת ההופעות האחרונות שלו הוא הגיע בריצה מהבית שלו, שנמצא במרחק שעתיים ריצה. זו רמת מחויבות אחרת, מדהים שהוא הצליח לתפקד אחר כך, והנה American Girls מתוך אלבום האחרון שלו.

0: What's going on? מרווין גיי מביא אותנו לשש דקות לפני עשר, אקו 99 FM. מיד אחרי הפסקת הפרסומות נשוב אליכם עם עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה. אין חדשות, פרסומות וחוזרים. אקו 99 FM.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שואבים רובוטים, זהו
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
22: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול.

0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ועכשיו...

שוב שלום, אקו 99 FM. אנחנו פותחים יחד שעה נוספת של מוזיקה מעולה בעריכתה המופתית של נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן. עכשיו, יש תחושה לאחרונה ששירים חדשים שיוצאים כוללים טעויות בעברית. אולי זה קצת קטנוני? אתם יודעים מה? לא. העברית חשובה לנו, אבל גם אם אנחנו רוצים להאשים את הדור הנוכחי, שזה לא חשוב לו, אז צריך לזכור שזה לא חדש. אנחנו מתחילים עם מאיר אריאל, ששר זרעי קיץ, אבל בכלל צריך להגיד זרעי קיץ, כן? זה ככה שיהיה לכם לידע כללי, אבל בכל אופן הוא מבשר לנו את בואו של הקיץ, שכבר כאן לחלוטין, שתהיה לכם האזנה טובה.

הביטלס. The Long and Winding Road. זה למעשה הסינגל האחרון שלהם, שיצא קצת אחרי שהם התפרקו ב-1970. אקו 99 FM, עכשיו 10 דקות אחרי 10, ואני לא יודעת אם שמעתם, יש מצעד ברונו מרס כאן אצלנו, והוא כולל פרס לא פחות ממטורף, חבילה זוגית, כולל טיסה, לינה וכרטיסים להופעה שלו בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם להזנה, 3 ביולי, עם סטלי סולומונוב בשעה 10, שם גם נכריז על הזוכה, והנה ריסקי דול שלו, ברונו מרס.

0: מדק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה לאכזב, רק 0-0 מול איראן. תיקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
0: כל היום.
6: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
8: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה והרלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: הנה

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

That's not my name. אקו 99 FM, עכשיו 10:33. נמשיך עם שלמה ארצי, שהשבוע יצא לו אלבום בשיתוף עם התזמורת האנדלוסית, שזה בעצם כל השירים של שלמה שאנחנו אוהבים ומכירים, אבל עם ניחוח מזרחי, אז שווה להזין אם יוצא לכם. אבל עכשיו נשמע את שיר בבוקר בוקר, יצא ב-1973, ונכתב על ידי המשורר המדהים, אמיר גלבוע. פתאום קם.

0: סרט מלחמה עובד שם, אימפריה רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: כל היום
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: חצי

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: common people, pulp, מביאים אותנו לארבע דקות לפני 11, אנחנו חותמים שעה נוספת ביחד, ונסיים אותה עם ארז לב-ארי. ליבבדין.
1: באקו 99.10.
0: ניפגש אחרי 11.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל.
2: המותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על...

0: בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: ועכשיו, נועם כהן.

0: שתי דקות אחרי 11, אתם מאזינים לקוד 99 FM. אנחנו פותחים עוד שעה ביחד. אני מקווה שעובר עליכם בוקר נעים, איפה שאתם לא נמצאים, בדרכים, בכבישים, במשרד, בבית.
1: כל היום.
0: אנחנו בכל מקרה כאן עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, שעורכת נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, כאמור ביחד איתכם עד 12. שתהיה לכם האזנה טובה, אנחנו מתחילים את השעה הזו עם Eye in the Sky.

נוער שוליים, עכשיו אתם על אקו 99, 11:11, אנחנו ממשיכים עם סינגל מתוך האלבום החדש של אריאנה גרנדה, היא מעוררת דאגה בימים אלה, אבל גם עושה חיל ונמצאת בשיאו של סיבוב הופעות, ובמהלך סיבוב ההופעות הזה יצא אלבום חדש, הוא מתוכנן לצאת בסוף יולי. השיר הזה נקרא Hate That I Made You Love Me. אריאנה גרנדה, חדש.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. הנה.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

השיר הזה לנצח יזכיר את שי גפסו על במת גמר כוכב נולד בניצנים, לבוש בחליפה כסופה, לא יעזור, אבל זה כמובן רמי קליינשטיין. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בלר, אין דרך אחרת, there's no other way.

במקום הכי נמוך בתל אביב. אסתר שמיר שהלכה מאיתנו לפני 10 ימים. זה היה שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלה, כשיצא שהיא הייתה בת 26. פופ של תחילת שנות ה-80. היא שירה לנו הרבה הרבה אוצרות. אקו 99, 20 דקות לפני 12 בצהריים. ממשיכים.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה והרלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: רמי פורטיס. תלוי על הצלב, עכשיו שתי דקות לפני 12, אנחנו חותמים ביחד את הזמן המשותף שלנו להיום, כאן באקו 99 FM. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי, שערכה את המוזיקה, כמו בכל יום, מוזיקה שעושה לנו טוב על הנשמה. אני נועם כהן, אנחנו נשתמע שוב ביום רביעי בבוקר, עד אז מקווה שיעבור לכם השבוע בנעימים. נצא להפסקת פרסומות, אין חדשות, ואחריה יהיה כאן עידו כהן. יום נעים שיהיה לכם להתראות.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
11: מלון בחול, בוקית בייסטר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.
13: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, מה שלומכם? יום שני בשבוע, אנחנו כאן, אקו 99 FM, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם. ככה, כן, איפה שלא תהיו. אילב שלום מערכה, בריטני ספירס, תפתח. יאללה, בואו, תעלו, יוצאים לדרך.

The Human League, Don't You Want Me Baby. שיר שקיבל דחיפה מאוד מאוד גדולה מ-MTV. MTV ארצות הברית שעלה באוגוסט, 1 באוגוסט 81. האלבום הזה גם יצא פחות או יותר באותה תקופה, וכשלא היו הרבה מאוד קליפים של להקות אמריקאיות, אז הייתה מן... איך קוראים לזה? פלישה בריטית קלה, בוא נקרא לזה ככה, והשיר הזה, בלי שום קשר, שיר מצוין, שכל פעם שאני שומע אותו ככה עושה, כן, כל מיני תנועות כאלה בגוף. אנחנו כאן ב-99 FM, ממשיכים עם מוזיקה והיא משובחת, וזה תומר יוסף, עם דבש ותפוח.

0: כברת, פה קבור הכלב, זהו עצם העניין, בדיוק. אנחנו כאן נקו 99 FM, אז העניין כאן הוא שיש לנו הרבה מאוד מוזיקה, והיא כל הזמן מלווה אתכם איפה שלא תהיו, הרבה מאוד דברים מעולים מחכים לנו עוד קדימה. בכל זאת, אילה אבשלום ירחה, אז נעשה הפסקה קצרה, ואז חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר, בחצי.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: FM. אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 קטשופ אוסם רק ב-7.90 להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
5: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך, כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מד קון עם בגי נקו 99 FM, עכשיו שיר חדש לאלכס וורן, Fever Dream, כך הוא נקרא, שיר שבעצם עובר ככה על מערכת יחסים שלו עם אשתו, על ההיכרות וכל מה שמסביב, והשיר הזה מתחיל בצחקוק של תינוק או בלה בלה בלה כזה. מעניין, אה? אז הנה אלכס וורן, Fever Dream.

0: ללפיה מצוינת עם Lost on You. אז מה אתכם? מה שלומכם? איך אתם בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה? חוסר ודאות, אה? לכאן, לכאן, מה קורה, לאן? נקווה שיהיה טוב, מה נגיד? זה באמת התקווה של כולנו, כל הזמן, כל התפילות שלנו מכוונות לאזורים האלה. אז אנחנו כאן, אקו 99 FM, איתכם, כל הזמן, להתפלל למוזיקה טובה אין צורך, כי יש, והרבה מאוד. אז הנה, הפסקה קצרה ממש, ואז המוזיקה שוב פה. אקו 99
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הנה זה בא!
5: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: חינם מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. $3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מייקל ג'קסון עם בלק אור ווייט, סלש מאוד עצבני בנוגע לשיר הזה, שכולם חושבים שהוא זה שניגן גיטרה. ראיתי איזה רעיון איתו שהוא אומר, אבל זה לא נשמע כמוני, כל אחד שיודע ומבין קצת יודע שזה לא אני מנגן שם גיטרה. שאלה אם כולם באמת באותו דף בעניין הזה. בכל מקרה, זה לא סלש מנגן כאן גיטרה בבלק או ווייט, ניגן בשירים אחרים של מייקל ג'קסון, אבל כאן לא. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם שבוזי, טיפסי. אז עוד רגע חוזרים לעוד שעה, בלי חדשות. ישר צוללים לעניינים, למוזיקה. תבואו.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקי תמיד.

אז הנה, כמו שהבטחנו, חזרנו לעוד שעה של מוזיקה מצוינת כאן ביקו 99 FM, וגם בשעה הזו, אילב שלום, ערכה לנו מוזיקה, וואו, באמת מצוינת. יהיו כאן בין היתר פרל ג'ם, גם, אתם יודעים מה, תשמעו בעצמכם, בוא נשאיר קצת הפתעות, לא נמכור את עצמי ככה ישר. אז פותחים עם הדייר סטרייטס והגיטרה של מרק נופלר, וזה... Sultans of Swing. עד שתיים כאן יחד, יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: Soul to Soul, Back to Life, יחד עם הרגי פילהרמוניק אורקסטרה, אה? כן, מה תגידו על זה? שיר שבעצם נכתב על חוויית כמעט מוות, אבל רגע לפני הכל הסתדר ועבד טוב, הכותבת נשלחה Back to Life, להשלים את המשימה שלה בכדור הארץ, ולהפיץ אהבה וטוב לכל הכיוונים. אנחנו כאן אקו 99 FM, גם משתדלים להפיץ כמה שיותר אור ואהבה לכל הכיוונים, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, הפסקה קצרה עכשיו, ואז מוזיקה מצוינת כרגיל.
1: מבזק המונדיאל.
2: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
1: בחסות,
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר...

0: מופע, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוג רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

need to see me through. The Source עם You Got It Love, אקו 99 FM, 1:31, מוזיקה, צהריים של יום שני. אנחנו ככה מתגלגלים במעלה השבוע, וטוב שכך, ככה לאט לאט מתחילים להבין אותו ולחוש אותו כמו שצריך. עכשיו סינגל חדש, שיר חדש מתוך האלבום, אלבום אולפן השביעי והחדש של נינה טייב, שנקרא נינינה, אלבום שמגיע אחרי 3 שנים, ובעצם מסמן ככה את החזרה של נינט לכתיבה וביצוע בעברית, אחרי הרבה מאוד שנים שעשתה בעיקר מוזיקה באנגלית, והסינגל הזה נקרא הביתה, כמו שאמרנו, מתוך האלבום החדש של נינט טייב, אני נינה, כך הוא נקרא.

0: תשמעו, כשהשיר הזה יצא ב-69, 25-25 נראתה רחוקה מאוד מאוד, אבל מאז קצת התקדמנו, ופתאום כמה מדובר, 499 שנים, זה כלום, מה זה? זה פה מעבר לפינה. אנחנו עקוד 99 FM, נקווה שעד אז גם אנחנו נהיה כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ונלווה אתכם בחלליות והמכוניות המרחפות שלכם, או מה שיהיה לכם באותה התקופה. בכל מקרה, נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואז נשוב עם עוד מוזיקה מצוינת.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים, וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז,
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה הקאנטרי,
5: כפוף לתקנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד.

0: מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי ארבע עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף ל...

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חצי

0: איפה?
1: End of beginning, כן, זה מה שזה, זה הסוף של ההתחלה. אנחנו כאן אקו 99 FM, יחד איתכם, מלווים כל הזמן בצהריים, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אבל זה הזמן שלנו בעצם לסיים את החתיכה הזו שלנו כאן יחד. אז קודם כל נתחיל בתודות, כן, הכי טוב, תודות. אז נגיד תודה רבה לילה אבשלומי, שערכה לנו מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו כאן בשעתיים האחרונות. תודה רבה לנעמה אלפיה, טכנאית השידור, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שהיא ליוותה אותנו כאן, גם נעמה אלפיה וגם בכלל, אתם יודעים, ככה זה כשהמוזיקה מתגלגלת. עוד רגע יובל גנור כאן, יושב לידי, ממש עוזר לי בכל מה שאני צריך, ואני מוכיר תודה על העניין הזה. תודה לך, יובל גנור. ואנחנו נסיים הבוקר עם השיר, הבוקר, עם השיר שנבחר, כשיר של בוקר חדש, קצת נמנים ממחשב, בגלל זה כל הגמגומים פה תוך כדי, אבל זה קורה, הנה זה עובד, כל העניין הזה. אז אתם בחרתם את השיר היומי.

שיר של בוקר חדש בכל בוקר, בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי לזכות במתנות שוות, מתנת בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אנחנו ננגן כאן עכשיו את השיר שאתם בחרתם כשיר היומי, וזה מעשנים ביחד של טיסלאם, אז כרגיל... אתם מוזמנים להיות כאן גם מחר איתנו באקו 99 FM. כמו שאתם שומעים, העניינים עוד ממשיכים לקרות, יש כאילו עוד תקלות שקורות, אבל עדיין הדברים עובדים. אנחנו נצלח את העניין הזה, כי תכלס הקרדיט שיובל גנור נתן לי הוא לא הקרדיט הנכון, החסות, בדיוק. אז החסות בגדול היא של זה, של סוויש, מתנת מתנות שוות בסוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות ולגננים גם, אם תרצו, גיפט קארד של סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, ועכשיו ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. תודה, תודה שצלחתם את זה כאן יחד איתנו, את כל העניין הזה. אבל זה קרה. אז אני עידו כהן, נשתמע כאן מחר, שלישי, ואלו טיסלאם, עם מעשנים ביחד. השיר שאתם בחרתם כשיר של בוקר חדש, שסיים את התוכנית. יאללה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין.

סינדי לאופר. מזל טוב, יקירת התוכנית חוגגת 73 ממש היום, 22 ביוני. מזל טוב לכוכבת הפופ הכי צבעונית, הכי מקורית, הכי מעניינת באיטיז. סליחה מדונה וסליחה שחף, כן? אבל כמו סינדי לאופר לא הייתה ועדיין אין. זה מתוך אלבום She's So Unusual, כך קראו לו, אלבום הראשון שלה, עד הקליפ הראשון. שעוד נשמע ממנו בהמשך, בכל זאת, לא בכל יום יום הולדת, אתם יודעים. גם לא 73. עכשיו להקת

רציתי לסך הכל מילה, צילום, הסלפי. מייקל קיין, שיר הצדעה לסר מייקל קיין הבריטי, מצד מדנס הבריטים. בהשתתפות המנוח, סתם הוא חי. בקשה של אבי אמסלם. ונחבר את זה לאחד השירים האהובים עליי של דורן דורן, New Moon on Monday.

מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 FM.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. מונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
10: שיח טוב בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
12: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Who's gonna drive you home? מי ידאג לך? Tonight, the cars drive. כמובן מועדון תרבות, חזרנו וזה. ואם בענייני drive אנחנו, אז עדיין נחגוג קצת יום הולדת לסינדי לאופר. הראשונה שהפכה את השיר הזה ללהיט. I drove all night.

All the time, Sting, מתוך הארבום השלישי, The Soul Cages. השלישי סולו, כן? אפילו הרביעי שלו היה טוב, אחר כך זה קצת ידרדר לו שם. טוב, ליד ליד גם אדי גרנט הופך קצת להיות יקיר שלנו. סתם שיר חמוד שלו. Baby, come back.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר.

0: FM. אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
0: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף התקנון.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה. וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
13: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

אז לשיר הזה לא קוראים היי מאמה, אלא Life in a Northern Town. עברנו לצפון. Dream Academy קוראים להרכב הזה. זה בערך כלל היית היחיד שהיה להם. 14 דקות לפני 3, אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's ביום, 2 עד 3, וזה מאלבום הבכורה של מי שהצליחה אחר כך הרבה יותר. וויטני יוסטון, How Will I Know? כיצד ידע?

כל מה שהיא רוצה. כנראה באותה תקופה זה היה היא, כשג'ורג' מייקל שר. Everything she wants. שש דקות לפני שלוש. ואלה כבר ג'נסיס עם פיל קולינס.

Invisible Touch, ואנחנו בעצם סיימים ככה עם נגינת פסנתר שתכף תהפוך לדיסקו, כמו שרק דונה סאמר ידעת, תגיד יודעת, אבל היא כבר לא איתנו. בבקשה, כן. השיער כאן, השיער עדיין כאן. אתם תפגשו אותו מיד מיד אחרינו עם סטלי סלומונו. זה המינוס של הרדיו, לא רואים את השיער. נעמה אלפיה, לביצוע הטכני, תודה. אנחנו כאן מחר, שתיים, כרגיל.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אהלן. 99 FM.
13: אחר הצהריים טובים. יש פה מוזיקה מעולה כל היום. אבל אני הכי אוהבת אותה בין 3-6, כשאני משמיעה אותה פה באולפן.

בצרירים. אתמול היה היום הכי הכי ארוך בשנה. הספקתי הרבה באמת. בסדר, עכשיו פנינו אל החורף. לאט לאט, יש עוד זמן, אני יודעת, אני יודעת. בואו נהנה ממה שיש. נכון, אתם צודקים. תחווי את הרגע, את העכשיו.

0: המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: אקו 99
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: בקו, נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הנה זה בא! הנה זה בא!
14: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה והרלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: או כוס שרדונה קרה כזו אחר הצהריים של קיץ. אתם ממש יכולים לדמיין את עצמכם במסיבת בריכה עכשיו, או בים משקיעה כזה, נובשים את האוטפיט הכי יפה שלכם. קחו את הדמיון הזה עד לשם, כאילו אתם ממש שם. תעשה לכם נעים. It's so good. נעשה הפסקה קטנה ונמשיך בדיוק את המחשבה מכאן. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: אוקטובר 1999. אלבום הבכורה של ג'יילו יוצא on the six. רגע לפני שהמילניום פורץ, המספרים מתחלפים. אני כובשת בסערה עם השיר הזה את כל המצעדים, את כל רחבות הריקודים. Waiting for tonight. האם זה יהיה נכון מצידי לחפש את ג'יילו הישראלית ולהגיד שזו אולי, אולי, אולי ריטה?
1: מזמין לאקו 99 FM.
0: את מי אתם הייתם מלהקים? לתפקיד ג'יילו.
2: אתם מאזינים
1: לאקו 99 FM.
0: תכתבו, תכתבו לי, תכתבו לי.

stuck in a moment you can't get out of. תקוע בתוך רגע שאתה לא יכול לצאת ממנו, מין לופ כזה אני מתארת לעצמי. אבל יש רגעים שדווקא יהיה נחמד להישאר תקועים בהם קצת זמן. לא לנצח, אבל אולי נגיד פן בהופעה של מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. נגיד, זה רגע להתקע בו, זה רגע לרקוד אותו אפילו, להשתולל.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
1: חפשו ישראכר טיימ אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: בלי אהבה, איפה היית עכשיו? איפה? Doobie Brothers. התחלנו עם אהבה את השעה הזו, מסיימים עם אהבה כמובן. מחכה לנו עוד אחת בצד השני של השעה הבאה. אין לנו חדשות, אמרתי לכם, יש לנו אהבה.
1: Yes.
0: יש לנו גם אהבה ספציפית. עידית אבשלומי בוחרת לנו את כל האהבה הזאת. נעמה אלפייה, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן גם בשעתיים הבאות. כיף לי שאתם איתי, תישארו. אני כבר אמרתי אין חדשות? אמרתי, ברור.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב, קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו...
7: עכשיו זאת אני.
6: סטלי סולומונוב.
7: יפה אמרת. גם בשעה הקודמת זו הייתה.
8: מוזיקה מעולה.
7: גם בשעה הבאה.
6: כל היום.
7: תהיה פה מוזיקה מעולה. עידית אבשלומי בחרה אותה. אני בדרך כלל אומרת על שירים מה-80s. ש-1984, אולי קצת 83-84, הייתה השנה שנוצרו בה רוב השירים היפים של ה-80s. חייבת להחריג אלבום אחד, אוקיי? להקת קולצ'ר קלאב פרצה לאוויר העולם עם אלבום הבכורה שלה ב-1982 דווקא, ואחד השירים, הסינגל השלישי שהיא הוציאה ממנו, עשה לי צמרמורת בגוף, כל כך יפה. אולי זה זיכרונות ילדות, אולי.

0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.

0: יאללה, קאנטרי.
1: כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
3: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מסי, אמבפה והרלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: 40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

איזה יופי של הפקת גוספל. שיהיה לך בגלגול הזה שלום חנוך מתוך אלבום באותו השם שיצא ב-1991 ובקולות הרקע משתתפות בנות מקהלת העבריים מדימונה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: לא תוכלו לעבוד על בני הנוער עם מה שעובר עליהם. הם יודעים בדיוק שהם משתנים והזמן חולף ומשנה אותם לנצח. כמעט 24 דקות אחרי 4, בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 2 עמוס, ממחלף פולד עד מחלף גשר השלום באזור המרכז. אזור הדרום בכביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים עד צומת אמונים, ובאזור המרכז באותו הכביש ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבין יהודה מזרח עד צומת הדסים. באזור הצפון בכביש 4 עמוס מהכניסה לכפר מסריק ועד צומת עכו מזרח. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הפסקה ממש קטנה אחר כך. כן, אני רוצה לדעת. לשאלתכם, אני רוצה לדעת.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: גול!
13: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

looks well like we made it. חדשות טובות שאפשר לדמיין. 4:39, תכף מתחלף כאן באקו 99 FM. איזה כיף שאתם איתנו. שאלה שלא תוכלו לענות עליה אולי אליי, אבל לעצמכם בטוח, איזה שיר מהכבש ה-16 אתם הכי הכי אוהבים? בטוח יש אחד כזה, בטוח שאתם אוהבים משהו מתוך האלבום הזה, אם לא את כולו. גם אני אוהבת את כולו, אבל יהודית, הילדה הכי יפה בגן, זה שלי.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אקו 99
0: כל היום.
5: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמי.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט, ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין, התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע
20: מגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
22: מעולה. כל היום, 10 לפני 5, עכשיו, כל החברים של הארי סטיילס, איך שהוא התחילו להתפזר לו. כולם מצאו להם חברות, ברובן אמריקאיות, ואז התחתנו איתם, ואז איכשהו החבורה ככה התפרקה, אבל להארי סטיילס יצא מזה בכל זאת שיר.

0: American Girls, החדש של הארי סטיילס, לוקח אותנו כמעט 5 דקות לפני 5 של סיומה של השעה, אבל כיוון שאין לנו כאן חדשות, אז פשוט נחליק אל השעה הבאה עם השירים המעולים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי. נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. לא נפרדים, ממשיכים, פשוט כן, גולשים לאהה.
1: אתם מאזינים
0: למקליפ האלמותי, טייק און מי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: א-לב, סטופ, טאב, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי. האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
3: ועכשיו תשמעו חמש בדיוק מה שאומר. זהו יום שני מתקפל לו מפה. אנחנו מתקדמים בצעדי באמצע השבוע, ומפה אתם יודעים הדרך לסוף השבוע כבר ממש קצרה. חמש בדיוק, אתם עלקו 99 FM, עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, נעמה אלפי הטכנאית השידור, מזג האוויר נעים בחוץ, אני סטלי סולומונוב איתכם כולפן. כל הדרכים ליהנות מהמשך היום הזה כאן איתכם, אפילו אם אתם בפקקים, יש לכם מזגן ויש לכם הנאה.
2: מוזיקה מעולה
3: כל היום מהרולינג סטונס.

התאהבתי בשיר שהצליח, בצדק, בצדק הצליח השיר הזה, כל כך כל כך טוב, פרץ עולמית, בינלאומית, כבש כל חלקה אפשרית, עוד חרוזים עם אית בסוף גם כן, והנה להקה אחרת שאנחנו מאוד אוהבים משלנו, 1994. תור הזהב של הרוק'נ'רול בישראל, איפה הילד? לבן בחלום שחור.

0: בשנות ה-90 ניסרו פה גיטרות, ניסרו פה גיטרות. 5:12 כמעט.
1: דיווח תנועה.
0: אקו 99 FM. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. ובכביש 4 מהכניסה לניצנים עמוס עד צומת אמונים. ואז במרכז ממחלף השבעה בכביש 4 עד מחלף גבעת שמואל. וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
1: כל היום. מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
8: לא אוהבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

הגברתם, אני יודעת, זה שיר להגביר, ברור. איזה ביצוע של קרולינה לצל עץ תמר ואורי ריח. היא פשוט לוקחת את השיר הזה.

תודה רבה לקרולינה, באי לשמוע את השיר הזה עוד פעם, עכשיו אני שמה אותך שוב, אני אומרת לך את זה, איזה כיף, תענוג, ממש, שמחה שהזנתם לזה יחד איתי. אקווה עכשיו, מנסים לחזור אחורה בזמן.

0: סברינה קרפנטר, פליז פליז פליז פליז. 534, אתם על הקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: וואו, יש לי פה קלאסיקה יפהפייה שאתם כל כך תהנו עכשיו לשמוע ולזמזם. תכף תכף זה קורה. נתעדכן רגע בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הנה זה מגיע תכף תכף תכף.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל היום סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים.

0: חפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בחפוף לתנאי התוכנית.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
20: אקספון.
19: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
22: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אגו 99 FM בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: אקו 99
0: כל היום.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: הנה זה בא!
15: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
16: חבילת הערוצים הטובה
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
20: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
19: כפוף לתקנון.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
23: אקספון.
22: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
24: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: הלב אומר חינוך. הראש
1: הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

מלבלב חום אנושי שם בלב, שברגע שהוא מלבלב ממש אי שם בלב, אי שם בלב, שרים לו ומטפחים אותו. אז הכל קורה והכל חמוד והכל מקסים, רק צריך לשים לב לפרח המלבלב הזה. שש דקות לפני שש עכשיו, חיים גיל, כולו לב, מגיע לכאן עם עוד מוזיקה להנעים איתכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב מסיימת כאן את חלקי עד מחר בשלוש, כאן אותו מקום אותה שעה. אגיד תודה רבה לעדית אבשלומי על העריכה המוזיקלית, לנעמה אלפייה טכנאית השידור, ואתם, תודה לכם על ההאזנה. עד שנשתמע שוב מחר, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי. אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: א' סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3 ו...

0: ירוק הבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

היי שלום, ערב טוב לכם. שש עכשיו באקו 99 FM, אנחנו כאן פותחים את יום שני 22 ביוני, שעתיים של מוזיקה שפותחות את הערב. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, הנה רד הוט צ'ילי פפרס עם ביי דה ווי. שתהיה האזנה מעולה.

שרון חזיז, אם הולכת ממך. אתם עלי כ-99 FM, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עכשיו סינגל חדש לאריאנה גרנדה מתוך אלבומה השמיני פדל שיצא בחודש הבא. זה נקרא Hate That I Made You Love Me. את השיר אריאנה כתבה בעצמה, הלחינה והפיקה. תקשיבו לזה.

0: ביטוח תנועה. 12 דקות אחרי השעה 6, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 2 עומס ממחלף פולג ועד גשר השלום, זה שבנתניה. וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, זה צפון משם. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נחזור עם מדונה ועוד דברים מעולים לערב השני של השבוע, כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים נעיץ ואחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: חצי

0: 40 במקום 32 שקלים ו90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: החברים של נטשה עם הסילי את המוות, מתוך האלבום הסופר מוצלח שהוציאו ב-91, שינויים בהרגלי הצריכה, עם חטא. עכשיו 23 דקות לפני השעה 7, אתם על אקו, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. כביש 2 עומס מפולג ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל. צפון משם מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. נצא לעוד הפסקה ונשוב עם צ'פל רון. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בנק, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף התקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב.
11: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: גול!
14: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב-3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים.

0: טובה, 200 גרם בחצי מחיר. רק ב-8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב-3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב-6.50 שקלים במקום ב-13 שקלים ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: אקו 99
4: FM. שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
5: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
4: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

לי ולך, חידוש של הרכב טנגו משנות ה-80 לגרסה היותר מפורסמת של אריק איינשטיין, ששר לגאולה נוני, אלוהי חבובה, בסרט צלח שבתי משנת 64. 11 דקות לפני 7, אתם על הערב השני של השבוע, כאן באקו 99 FM, ואנחנו איתכם עד 8, לא זזים מכם לרגע, ממשיכים עכשיו עם אימי ויינהאוס וריהאב.

0: קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מסי, אמבפה וארלינג הולנד שמחפשים ניצחון שני אחרי ההצגות במחזור הפתיחה. ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, צרפת את עיראק ונורווגיה מול סנגל, וגם ירדן מול אלג'יריה. ומחר, המשחקים של אנגליה ופורטוגל.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: גבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: ועכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
7: ערב טוב לכם, 7 בדיוק באקו 99 FM. אצלנו אין חדשות, יש מוזיקה, יותר טוב לתת לה לדבר. גם עכשיו שחפיה לא עורכת את מה שתשמעו, אני חיים גיל, אנחנו כאן עד 8, והנה נירוונה עם Come As You Are. לכם שתהיה הזנה מעולה, מתחילים.

You too still haven't found what I'm looking for. 8 דקות אחרי 7 אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, ומכאן לנינט יוציאה ממש לא מזמן סינגל חדש שנקרא הביתה, מתוך אני נינה, אלבום האולפן השביעי שלה, והאלבום מגיע 3 שנים אחרי קמתי לרקוד, ומסמן את חזרתה המלאה של נינט לכתיבה והקלטה בעברית לאחר שנים של יצירה באנגלית. הביתה, נינט טייב, תקשיבו לזה.

0: ככה זה מסתיים, אתם על אקו 99 FM, עכשיו 7:29, עוד מעט נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל רגע לפני...
1: אקו 99 FM.
0: אתם על אקו 99, מצד ברונו מרס יוצא לדרך עם פרס מטורף, חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון בסוף יולי, וכל הפרטים על המצד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. הצטרפו אלינו בשלושה ביולי למצד עם סטלי סולומונוב, זה קורה ב-10 בבוקר, שם גם נכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הגדול.
1: אקו 99 FM.

בשיניים אין מקום אחר בהופעה חיה. 7 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את המוזיקה. תודה רבה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר יום שלישי 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם Soft Cell ו-Tainted Love. שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי, להתראות.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים. חצי

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
6: בפיקוד הצפון הודיעו לחברי כיתות הכוננות ביישובי קו האימות, שהחל מיום רביעי בלילה הם יסיימו תפקידם וישוחררו מצווי 8 בתחילת השבוע הבא. הם עדיין יהיו עם הנשקים בבתים, אבל לא בכוננות מלאה. חלק מחברי כיתות הכוננות וראשי המועצות מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה המהירה, יממה אחת בלבד אחרי שהוסרו הגבלות פיקוד העורף.
5: שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למפקדי צה"ל וללוחמים יש גיבוי מלא לפעול בנחישות כנגד כל איום.
7: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום. לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגינים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
5: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, כווית ובחריין ממחר ועד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. כמו כן, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ ערקצ'י בדרכם לאומן וצפויים לדון בשיפור שיתוף הפעולה דו-צדדי ובמאמצים משותפים לניהול המצר. מחר צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.

0: פתוח.
1: יהדות התורה צפויה להחרים את הישיבה. הצדדים ינסו להגיע להכרעה האם לפזר את הכנסת באופן יזום כבר בימים הקרובים או להמתין להשלמת הקדנציה. הכנסת צפויה להתפזר ממילא בתוך 24 ימים לקראת הבחירות שיערכו בחודש אוקטובר. בתוך הקואליציה קיימים חילוקי דעות סביב העיתוי. חלק מהגורמים סבורים כי עדיף לקדם פיזור כבר כעת כדי להימנע מהמשך קידום חוקים שמבקשות המפלגות החרדיות ובהם ביטול סנקציות שונות וביטול מעצרים.
0: צה"ל והשב"כ הודיעו היום על חיסול בסוף השבוע בצפון רצועת עזה של מחבל נוח'בה שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צה"ל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר, מחר הטמפרטורה עוד לא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: ועכשיו, עדי אדר.
3: מוזיקה מעולה.
4: אז ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד, מספר שתיים בשבוע הזה, רק בשביל הסדר, לא בשביל שלפעמים זה נשמע ונראה הפוך ביום חד. בכל אופן, שעה של מוזיקה כאן לפנינו, טוב שבאתם לקחת מהמוזיקה שמחכה לכם כאן, יופי של דברים מחכים לכם. אמיר צבי מנערך אותה נעמה לפי הטכנאית השידור.
3: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: ונתחיל עם הברונסקי ביט וסמול טאון בוי. אני עדי אדר. שמחה מאוד שהגעתם להיות איתנו בערב.

סומבר, הומרקר. אז מה נעניין אתכם, תגידו, מתאים לכם ככה, מוזיקה, ויש כאן עוד אפילו הרבה ממנה, אז הנה נעשה הפסקה, ויש נשוב ממנה יחד עם דיוויד בואי. אה, שווה מאוד. ועוד מוזיקה שיש כאן, חכו, חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת. אקו.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

הטיפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

אחרת תשתגע. אריק ברמן, וזו הגשמה עצמית, ואתם כאן איתנו באקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. הפעם עם Savage Garden, צמד אוסטרלי, איך לומר, שכבר לא צמד, כבר 25 שנה, על שדארן הייז, חצי הצמד Savage Garden, נשאל פעם אחר פעם, האם הצמד הזה יתאחד שוב? הוא ודניאל ג'ונס, אז הוא שולל את זה בתוקף, את האיחוד, בטענה כי מערכת יחסים מדובר, במערכת יחסים רעילה. בזמן, סימן את העניין, תעשו תוכנית רדיו משלו.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושיק רוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד לישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

הנה חזרנו, והנה אנחנו מסיימים את השעה הזאת לערב הזה בשבוע. לא לפני שאנחנו אומרים לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד, ואומרים תודה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור. הנה הסיום הזה שלנו עם טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפה. טיפה אחת יותר מדי. עוד הרבה מוזיקה כאן אחרי לתוך הערב הזה. שיהיה לכם ערב נעים ושקט, בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו נשתמע כאן מחר בשמונה, בלי נדר, עד אז. שמרו על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.

0: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: חינם. לא 5 מוצרים, לא 10 מוצרים, 100 מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא

0: בשקית האדומה של הדיוטי.
1: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך שלושה חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. הנה

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להסכים.

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך או קצה דימה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה